0: SBS, a world of difference. You're with SBS Burmese on mobile, online and on radio.
1: Mobile, online and radio ပေါ်မှာသင်ဟာ SBS မြန်မာပိုင်းနဲ့အတူရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်
2: ရှင်များအားလုံးကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့2026ခုနှစ်မေလ9ရက်ကြာသပတေးနေ့အတွက် SBS မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လေးကိုစတင်အသံထုတ်လွှင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကမူလှိုင်းသိမ့်ပါ။ဒီကနေ့ထုတ်လွှင့်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ချက်တွေထဲမှာဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာဒီမကြခင်တုတ်ကွေးရာသီရောက်လာတော့မှာဖြစ်လို့တင်မီတာစုကတုတ်ကွေးရောဂါအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလားဆိုတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီကနေCDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့လူတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုနိုင်ငံကူးလက်မှထုတ်ပေးဖို့မလုပ်တော့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းတွေအပြင်မကြာခင်မှာထုတ်ပြန်မဲ့ budget ဟာတာဝန်ယူမှုရှိပြီးတော့သုံးစွဲမှုထက်ချွေတာမှုကိုဥတီမဲ့ budget ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေနဲ့အရင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ထိတ်တဲရောက်နေတဲ့တဲ့

0: တော့အပြစ်ခတ်တွေရဆဲပြီးတဲ့နောက်အစ္စရေးကလေဗနန်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုလုပ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းစစ်ဒနီမြို့ကရေကတာတစ်ခုအတွင်းကားထိုးကြမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်အမျိုးသားတဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့အားကစားသတင်းမှာတော့ရဝန္ဒာနိုင်ငံကခြေလက်အင်္ဂါမတန်ဆွမ်းသူတွေဟာဘောလုံးအားကစားကနေတဆင့်လူမှုအတိုင်းဝန်အသည့်တစ်ခုကိုရှာဖွေနိုင်ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုနှာစင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကဟီဇဘောလာအဖွဲ့နဲ့အပြစ်ခရစေရေးကြေညာပြီးတဲ့နောက်အစ္စရေးဟာဘေရူးမြို့တောင်ပိုင်းစင်ချေဖုံးရပ်ကွက်တစ်ခုကိုပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုလုပ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မီးပြန်တောက်လာမှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နက်တန်ယာဟူနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအစ္စရေးကာလ်စတို့ကသူတို့ဟာမြို့တောင်ပိုင်းကဟီဇဘောလာအထူးတပ်ဖွဲ့ Red One Force ရဲ့တပ်မှုတအုပ်ကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်အစ္စရေးဟာလေဗနန်တောင်ပိုင်းကဒေသအတော်များကိုအရေးပေါ်ဘေးလူရာရှောင်တိမ်ကြဖို့ထပ်မံအမိန့်ထုတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Stephen Dujeris ကတော့ဒီပဋိပက္ခကြားမှာအယတ်သားတွေကပဲထပ်မံပြီးတော့မြေစာပင်ဖြစ်နေရတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။
1: I can tell you that we know with concern these displacement orders and airstrikes against Lebanese towns. This is forcing further displacement of civilians already.
0: Lebanon မြို့တွေအပေါ်အခုလိုထွက်ခွာခိုင်းတဲ့အမိတ်တွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလွန်ပဲစိုးရိမ်မိပါတယ်။ဒါဟာလပေါင်းများစွာစစ်တပ်တင့်နေတဲ့အရပ်သားတွေကိုနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်နေရာစွန့်ခွာရအောင်တွန်းပို့နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ IS အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တစုဟာဆီးရီးယားဒုက္ခသည်စခန်းမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့မေလ9ရက်နေ့မှာဩစတြေးလျကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအမျိုးသမီးတချို့ဟာဆစ်ဒနီမြို့နဲ့မဲလ်ဘန်မြို့တွေကိုရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲဖန်စီထိန်သိမ်းခံရဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။အမျိုးသမီးတချို့ဟာ IS အဖွဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်လို့တဲ့သူတို့ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့နောက်တွေကိုကိုယ်သဘောဆန္ဒအလျောက်လိုက်သွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့တချို့ကတော့လူကုန်ကူးခံရတာဒါမှမဟုတ်မိသားစုမပြိုကွဲစေဖို့အတွက်သာအရှိလေပိုင်းကိုလိုက်သွားခဲ့ရတာလို့သူတို့ရဲ့အကျိုးဆောင်တွေကပြောပါရယ်။ Australia Federal ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကကော်မရှင်နာကတော့ပြန်လာမဲ့လူအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ကလေးငယ်73ဦးဟာ Australia လူမှုအတိုင်းဝန်ထဲပြန်လည်ဝင်ဆက်နိုင်ဖို့အကူအညီတွေလိုအပ်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုထားပါရယ်။အီရန်နိုင်ငံနဲ့စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ဖို့သဘောတူညီချက်ရအောင်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဖိအားပေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲအမေရိကန်ကအီရန်ရေနံသင်္ဘောသင်းကိုပြစ်ခတ်မှုလုပ်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အီရန်စိတ်ကံပိတ်ဆို့မှုကိုဖောက်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားတာကြောင့်အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့အတွင်းမှာရှိတဲ့အဆိုပါရေနံသင်္ဘောရဲ့တက်မှတ်ကိုတိုက်ရိုက်လျင်တစ်စီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့အမေရိကန်စစ်ဌာနချုပ်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သတင်းမှာတော့2026ခုနှစ်အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်အကျချုပ်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ PNA သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဆိုအရအထူးသဖြင့်ဖြစ်သူနိုင်ငံရဲ့အတွင်းဝန်မာရီယာတယ်ရီဇာလာဇိုရိုအနေနဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့အမျိုးသားအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာဖို့အတွက်သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမယ်ဒီမရဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အခုလိုခဏတာတွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်ကျချုပ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအပေါ်ဖိလစ်ပိုင်ကကြိုဆိုလိုက်ပြီးဒါဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကိုပြသနိုင်မဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အလားအလာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နောက်တဲ့ဒီမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိအမှပြုဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားမှာအခုအချိန်အထိဘုံသဘောတူညီချက်မရရှိသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီဟာရွေးကောက်ပွဲတွေကိုမကြသေးခင်တုန်းကပဲရွေးကောက်ပွဲတွေကိုအစဉ်အဆက်ကျင်းပခဲ့ပြီးပထမအကြော်ကိုဒီဇင်ဘာလမှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ဒုတိယနဲ့တတိယအကြော်တွေကိုဇန်နဝါရီလ17ရက်နဲ့25ရက်နေ့တွေမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်ဆောင်ဟောင်းမင်းအောင်လှိုင်ကတမနာအဖြစ်ရာထူးရယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်အထိအာဆီယံကရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအတိအမှပြုဖို့ဘုံတသမောတူညီချက်မရနိုင်သေးပဲအခုလောလောဆယ်အာဆီယံအနေနဲ့နေပြည်တော်နဲ့ဆက်ဆံရမှာဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်အတိုင်းပဲဆက်လက်လမ်းညွှန်ချက်ရယူသွားမှာဖြစ်ပြီးအာဆီယံရဲ့ယက်တီချက်ကတော့ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ် ဩစတြေးလျဘက်ကသတင်းမှာတော့ဗုဒ္ဓနေ့မနေ့ပိုင်းတုန်းကစီနီမြို့တောင်ပိုင်းကရေကတာတစ်ခုအတွင်းမှာကားတစ်စီးထိုးကျသွားပြီးတဲ့နောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအမျိုးသားတဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုဆယ်ယူရရှိခဲ့ပါတယ်။အသက်20အရွယ်အဆိုပါအမျိုးသားဟာ Royal National Park အတွင်းကလမ်းပေါ်မှာမောင်းနှင်လာတဲ့ Audi ကားပေါ်မှာလိုက်ပါလာသူဖြစ်ပြီးကားဟာရေထဲကိုထိုးကျသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်အဆိုပါကားသမားကိုအန္တရာယ်ရှိစွာမောင်းနှင်မှုနဲ့အမှုဖွင့်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်အနီးအနားမှာရှိနေခဲ့တဲ့နောက်ထပ် Mercedes ကားတစ်စီးကအသက်18နှစ်အရွယ်ကားမောင်းသမားကိုလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးအရေးယူထားပါတယ်။ဒီနယ်လွှတ်တော်ရှေ့နေမှာနီယိုနာဇီအဖွဲ့တွေဆန္ဒပြခဲ့ပြီး6လအကြာမှာတော့အမုန်းစကားပြောဆိုမှုနဲ့လူတဦးကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ New South Wales ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်32နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးကိုလူမျိုးရေးအရာအမုန်းပွားအောင်လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလဘာလတုန်းကလူပေါင်း60ခန့်ဟာအနေအယံဝှစ်ဆုံဝှစ်ဆင်ပြီးလွှတ်တော်ရှေ့မှာဟစ်တလာကိုထောက်ခံတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေဟစ်ကြွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါအဖွဲ့ဟာအခုဇန်နဝါရီလနေ့မှာဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။အပျော်စီးသေးမောပေါ်မှာ Hunter Virus ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ဝေဒနာခံစားရသူ3ဦးကိုအထူးကုသမှုခံယူဖို့ Netherlands နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါခီးသည်တွေဟာ Dutch, German နဲ့ British နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကအခြေအနေကိုအနီးကစောင့်ကြည့်နေပြီးအများပြည်သူအတွက်စိုးရိမ်စရာအန္တရာယ်အလွန်နဲ့ပါသေးတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။Green Party ဦးဆောင်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဟာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးစီရင်ခံစာကိုဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်ပကိုတင်ပို့တဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေတွေအပေါ်အခွန်25ရာခိုင်နှုန်းကောက်ခံဖို့တင်ပြချက်ကိုတော့ Labour Party နဲ့ညွန့်ပေါင်းပါတီအဖွဲ့ဝင်တွေကကန့်ကွက်ကြမယ်လို့အများကမျှော်လင့်နေပါတယ်။ဒီလို25ရာခိုင်နှုန်းအခွန်ကောက်ခံဖို့အတွက်တတိပုတ်ကလပ်အမတ် David Peacock နဲ့ David Pocock နဲ့Australia Institute ကဦးဆောင်ပြီးလှုပ်ရှားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့လအနေငယ်အတွင်းမှာပဲပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုတွေအတော်လေးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဂဇာဒရီမှာတော့ရဘွန်ဒန်နိုင်ငံကခြေလက်အင်္ဂါမတန်ဆွမ်းသူတွေဟာဘောလုံးအာဂဇာကနေတဆင့်သူတို့ရဲ့ဘဝကိုအတိတ်ပဲအသည့်တွေနဲ့ဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်။1994ခုနှစ်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအတွင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့လူတွေရေမတော်တဆမှုကြောင့်ခြေလက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေဟာအခုအခါမှာဘောလုံးအသင်းတွေဖွဲ့စည်းပြီးလာမယ့်နှစ်မှာကျင်းပမယ်မတန်ဆွမ်းအမျိုးသမီးကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ကစားသမားတဦးဖြစ်သူဆိုလန့်ကတော့
2: I don't care if you laugh at me, I'm an amputee. I don't care if I go inside the court. I don't even think about my leg.
0: ကျမမှာခြေတစ်ဖက်မရှိလို့ဘယ်သူကပဲလောင်လောင်ဂယုမဆိုင်ပါဘူး။ကွင်းထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျမရဲ့ခြေတော့အကြောင်းကိုတော့မစင်စားမိတော့ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်မိုးလေဝသခြေနေကတော့ Perth မြို့မှာနေတာပြီးအမြင့်ဆုံးပူချိန်22ဒီဂရီရှိချိန်မှာ Adelaide မှာတော့မိုးရွာပြီး18ဒီဂရီရှိမှာဖြစ်ပါတယ် Melbourne မှာလည်းမိုးရွာနိုင်ပြီး18ဒီဂရီရှိချိန်မှာ Hobart မှာလည်းမိုးရွာပြီးတော့15ဒီဂရီရှိမှာဖြစ်ပါတယ် Canberra မှာတော့နေတာပြီး16ဒီဂရီရှိချိန်မှာ Sydney မှာတော့တိမ်တင့်တင့်ထူပြီး22ဒီဂရီရှိမှာဖြစ်ပါတယ် Brisbane မှာတချို့နေရာတိမ်ထူပြီး24ဒီဂရီရှိချိန်မှာ Darwin မြို့မှာတော့နေတာပြီးတော့32ဒီဂရီရှိမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au.
1: SBS Audio.
2: 在微博的感觉呀，play过那个。了解澳大利亚，准备好了吗
3: ？SBS Chill. Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
7: Far from the partisan politics of.
2: 他的是看潮水照片的人呀，这些看啥子呢？来拍你们的钱，随手某些都podcast呀，下回追西部少女话的。
1: SBS.com.au/audio.
8: 多少时间？ 来买的吧，应该你讲言。 那套的社交，那套的社群，等你啥？办的你budget对，事情那个，苏亚个差别也罗马批巴的。Federal办的叶文基，Jim Chalmers个，来买你budget事情呀，他那三亚来嘛，东西那个，小差别罗，苏少木瑞，对了多买，六票数来比。 对呀，在咱的小龙嘛，大文有木是从八节的库库，马家庆，顶对那马皮带路表述查巴里，八节对嘛，negative gearing，松松看印尼牛奶木啵，阿坤得大亏呢，capital gain tax，印尼阿咪阿坤木啵，阿表内瑞皮奶奶苏嘞表述单位传播那边，阿拉个库看加贵的印尼呢，本来伊文几个。 ที่ทุกอย่างในบัตรจะหาส่วนออสเตรเลียสิบวันยี่ล็อกมาเย็นสายนี้อะไรไม่ยี่อะไรเฉยนี่เลยไล่เลี้ยงยี่ทุ่มพิพัฒน์ด้วยที่บัตรจะกู้ยี่สุดท้ายลุกทุกอย่างจะสุดท้ายไปเลยสิกาล่ะฮะจริงๆเนี่ยสิบวันยี่ไม่ได้ทำยี่ยามูเรียมยาบจ่ายกาลาพิบีส่วนยานี่เนี่ยก้าวส่งเนี่ยอาชายาส่งบัตรจะกู้ทุกอย่างในผู้เป็นสินี้เลยเจ้า
9: This will be a really responsible budget focused on resilience. There'll be a productivity package, there'll be a tax reform package, and there'll also be a very substantial savings package as well.
8: This budget has just been announced. It has been announced by the Ministry of Finance. 共产党上面定义的事情呢，共产党这边将来某一天，龙牙边的东西吹到一事情里来，把我们骂出来了，表示开罢了。东西这个部门请求多面一张，朝着查马斯加的地皮塔比罗，部门太薄了，受伤某一个，拉面不接个，破伤比没了了，表示来罢了。现在办事不的叫，公司职能呢？ Wiji Pongpa Mu Miente La Chinwe Gani, Nangana Wingwe Nengye Dula Nangbi, Eilu Bu Shang La Me Wingwe Along Gule, Susang Dua Me Lu, Banna Yi Wun Ji Ga Pyo Bari.
9: We will save more than we spend, and we will bank the upward revisions to revenue as well. We did this in December, in the mid-year update, and we will do it again in May. I understand and I appreciate that there is a lot of interest in tax reform in this budget. That's welcome from my point of view. What you will see in the budget is in gross terms, there will be more dollars in savings.
8: ดูแลเรื่องเวรีกูเลยแผนเทมาเป็นเช่นเดิมทำมาบ้างถ้ากูปีเกิดดิฉันมาละนี่แหละเป็นสิ่งที่ข้าสามารถลดสังเกตุลูกเบ้มีละมาเลยถ้าปีรอดลดสังเอามาบ้างกูจุดเปลี่ยนจากเรื่องมือปอลูเรอตัวเล็กกูเซเว่นเสียในจาระกูเลยจนเอาหน้าเลยไปเลยถ้าหากเก้ามือเนี่ยเช็บไปถ้าเป็นแม่แต่เดินจีเมสุยโนกูเปลี่ยนเรื่องมือมาต้องแม่งเวทสู้สังเวกับปูมยานในรากูตุยาบาลีเมลูเปียสุเข้าไปเลย จุนัยลาดีเอ็นิกาซาบีจะเป็นมางาดอลาโนเน่น้าวเนี่ยมาน้าวท่างาดอลาโนเน่วิงเวคุงโชชาปีในเนสุเรกอลาฮาลาเบียวสุเชรุเน่ปัตเตปีปานายวันจิกาเปชาเคปาร์เรเมลเบิร์นมีมาจิโลเคเรกงเดจิมยาอัตติน ACCI อาคานามาอัตไดคันปานายวันจิทิมวูสังอารออสุยาเยอคุงโชชาเยฮาอัมยาจิตุยินไซเนียเรซีบวายเยพีอาร์เรกูเพียเชนผู้ลงลองมูมิชิบูโลวิเพนเบียวสุไลปาร์เร
2: Those tax cuts didn't even come close to returning bracket creep. By the time of the December budget update last year, just 7 months after the last federal election, the tax cuts Labor took to the last election had already been wiped out by the Treasurer's active inflation agenda. That's why over their time in government...
8: Eddie Akun Shochamuri ha, Wingwe Dubime, Akun Nongtama Pyanglo, Akun Pupi Niyare, Bracket Creep Yadana Gura, Mapieshin Nai Mabu, Bikere Kunala Majinba Kere, Yigao Bwerunga, Gadi Bikere Akun Shochamuri ha, Wunji Yen Weji Pangpa Mugu, Dung A Bide Sisi Nui Chao, Piao Pye Dwa Babi, Ta Chao Me, Wunjicho Anthony Albanese Suyaha, Australia Tamaima, Akun Akausong Suya Tene Biro, Siwa Yete Yalong Male, Lupoko Wingwe Kung Wesuha, Amyenso Sengo Yawni Ralu, Pampio Sulai Bari. Yakaupe Gdiguri Tema, Negative Gearingo Mabyangle, Bulu Gdi Bekepi Mele, Banaiwunji Doctor Chamanska, D Bajeha, Muset Kunet Kuja, Piponi, Piarigo, Ayon Sai Dama Pete, Lupiosu Tabari. အရင်နေ့အမြတ်ခွန်နဲ့ negative gearing တို့အပေါ်အပြောင်းလဲတွေပြုလုပ်နိုင်နေဆိုတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေကြောင့်လူထုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုထိခိုက်နိုင်သလားလို့မေးတဲ့အခါမှာဝန်ကြီးကအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
3: Yeah, our responsibility is to calibrate the budget to the conditions, to understand and respond to the very real pressures that people are under now and in intergenerational terms as well. And you build trust by taking the right decisions for the right reasons and explaining if you've come to a different view.
8: ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ကအခြေအနေတွေအပေါ်မူတည်ပြီးဘတ်ဂျက်ကိုချိန်ညှိဖို့ပါပြည်သူတွေလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့PR တွေနဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်PR တွေကိုနားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့အစဉ်ပြေမဲ့နည်းတွေနဲ့တုတ်ပြန်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမှတ်ပြီးတော့ အမြင်ချင်းမတူညီတာမျိုးရှိလာရင်လည်းဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုပုပင့်လင်းလင်းရှင်းပြခြင်းအဖြစ်ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရရဲ့ပြောဆိုချက်ထဲမှာနောက်မျိုးဆက်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့PR ပေးမှုအကြောင်းတွေကိုပြောဆိုခဲ့တာတွေရှိတဲ့အတွက်Family Trust မိသားစုထောက်ပံ့ရေးရန်မုံငွေကနေခွဲဝေရရှိတဲ့ဝင်ငွေတွေအပေါ်အခွန်တိုးမြှင့်ကောက်ခံနိုင်ခြင်းရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ One Nation Party ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် Bernie B. Joyce ကအဲ့ဒီလိုအရာတွေအပေါ်အခွန်ကောက်မယ်ဆိုရင်ရေရှည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားသူတွေကိုမတရားသဖြင့်ပြစ်မှတ်ထားရရောက်တယ်လို့ Seven ယုံမြင့်တန်ကြားရဲ့ Sunrise အစီအစဉ်မှာဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်。People
10: who are prudent, who after they have paid tax on their income, invest in capital assets so their children can have a better life by handing across an asset to them because they went without. They didn't buy the new boat, they didn't go on the trip, they didn't buy the new car, they put their money away for other people.
8: လေအစ်စ်မဝယ်စီကြပါဘူးခရီးမထွက်ကြပါဘူးကားအစ်စ်တွေမစီးပဲနောင်မျိုးဆက်တွေအတွက်ငွေကိုစုဆောင်ခဲ့ကြတာပါသူတို့ဟာတနေ့ကျရင်သူတို့ကိုပြုစုဆောင်ရှောင်မဲ့လူတွေအတွက်ငွေတွေစုဆောင်ပေးခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့အခုတော့ဦးလေးဂျီဂျင်ချာမတ်စ်ကငွေတွေပြတ်နေလို့အဲ့ဒီလိုခြေတာစုဆောင်တဲ့လူတွေစီကနေအတင်းအဓမ္မငွေတွေကိုရယူတာမျိုးလုပ်တော်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါတ ရင်တော့ဩစတြေးလျဆိုရဟာစီးပွားရေးကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ကြောင်းပြတာတယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်
2: ။ Jim Chalmers is now actively telling us he needs some target trusts. The economic follow through is real. Last financial year, 8 businesses collapsed every business hour.It is clear the treasurer has lost control of the economy.
8: Jim Chalmers ကအခုဆိုရင်မိသားစုရန်ပုံငွေတွေကိုပြင်းမထားနိုင်ဖို့အတွက်ပြောင်ကြကြပြောဆိုနေတာမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ဒါရဲ့စီးပွားရေးရိုက်ခတ်မှုတွေကတကယ့်ကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာနေပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ဗန်နာရီနှစ်တုန်းကဆိုရင်တနာယီမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၈ခုထဲမှာတစ်ခုနှုန်းလောက်ပြိုလဲခဲ့ရပါတယ်။ဗန်နာရီဝန်ကြီးဟာစီးပွားရေးကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တော့တာရှင်းလင်းနေပါတယ်။အစိုးရရဲ့မူဝါဒကတလန်းဘဟုပန်ရဲ့မူဝါဒကတလန်းဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာဩစတြေးလျပြည်သူတွေပဲကြားညနေရတယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့မတန်ဆွမ်းမှုအာမခံအစီအစဉ် NDIS နဲ့ပ ုတ်ကလစ်ကကျန်းမာရေးအာမခံပြန်အန်းငွေတွေကိုလျှော့ချမဲ့အပြင်ဌာနတိုင်းမှာချွေတာနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေထားတယ်လို့လည်းကက်တီကာလန်ကကဆိုပါတယ်
11: The budget will also include $2.7 billion in savings in 29-30 from reduced spending on external labour and non-wage spending like travel and property, hospitality across the APS. And it'll also have significant savings from unallocated funding across a number of departments. It will also include reprioritisation within defence, which...
8: 2029-2030 မှာပြည်သူဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေရဲ့ခီးသွွားစရိတ်တွေအိမ်ယာတွေနဲ့ဧကန်စရိတ်တွေအပြင်ပြည်ပလုပ်သား9ရန်ခတွေကိုရှော့ချခြင်းအဖြစ်ဒေါ်လာ 2.3 ဘီလီယံလောက်စုဆောင်နိုင်မှာပါဒါအပြင်ဌာနအသီးသီးမှာအသုံးမပြုရသေးတဲ့ရန်ပုံငွေတွေကနေလည်းအတော်များများချွေတာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍမှာလည်းအသုံးစရိတ်တွေကိုပြန်လည်ဆစ်ဆစ်မှာဖြစ်သလိုစေဝါနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု MBS နဲ့ PBS တွေမှာလည်းမလျော်ကန်တဲ့အသုံးပြုမှုနဲ့လိမ့်လည်မှုတွေကိုရှော့ချသွားမှာပါဆိုလိုတာကတော့ကျမတို့ဟာဌာနတိုင်းမှာချွေတာနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုနေရအနှံ့ရှာဖွေနေတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်လူနေမှုစရိတ်သက်သာစေရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြကြိမ်းသာသက်သာအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးမဲ့ကိစ္စမျိုး

0: ပြီးမရှိဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့ဓာတ်ဆီခွန်ရှော့ချပေးတာမျိုးကိုတော့ဂျွန်လာနောက်ပိုင်းမှာထပ်တိုးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဗန်ဒါဝရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ဒီ short chat မှုတွေဟာယာယီတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအလေးထားပြောကြရင်းနဲ့အနာဂတ်လူနေမှုစည်းအတွက်အရန်အစီအစဉ်တွေရှိထားတယ်လို့ဗန်ဒါယီဝန်ကြီးဒေါက်တာဂျမ်ချာမတ်စ်ကပြောဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒါအပြင် budget ရဲ့အပြင်ဘက်မှာဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအစိုးရက match ချက်ပေးသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ
1: ် Well obviously we've got a whole range of contingencies and we need to be prepared for any scenario includinga downside scenario. I think in response to Leah's question before, you know, we made it clear that we will sketch out for Australians what that downside scenario could look like. And
0: ကျွန်တော်တို့မှာအရင်အစီအစဉ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးအတွက်မဆိုအဆိုးဆုံးအခြေအနေမျိုးအတွက်တောင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအခြေအနေကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းပြည်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးသွားမှာပါ။တကယ်လို့စီးပွားရေးကကျွန်တော်တို့ဘတ်ဂျက်မှာခန့်မှန်းထားတာထက်ပိုပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်စူးဝါသွားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတခြားရွေးချယ်စရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထက်သွင်းစဉ်းစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ဆစ်နီလန်ရဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါရရှင
2: ် sbs.com.au/burmese ကိုသင်ရဲ့ online home နေရာမှာထားပါနောက်ဆုံးရသတင်းတွေမြန်မာရေးရာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေကို sbs.com.au/burmese မှာရယူနိုင်ပါတယ်ရှင် sbs မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါသလား Facebook မှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါ။ကျမတို့ရဲ့ SBS Burmese Facebook ကို Like လုပ်ပြီးသင်ရဲ့အမြင်နဲ့သဘောထားတွေကိုဝင်ရောက်မျှဝေနိုင်ပါတယ်ရှင
0: ်။မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ကောင်စီကနေတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုဖိနှိပ်ဖို့အတွက်လဲနဲ့အားကိုယုံတာမကပဲနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုပါလဲနဲ့တပွဲအသုံးပြုလာနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့် CDM ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သားသမီးတွေကို passport ပိတ်ပင်လိုက်ခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရာအညိုအတေးကိုအပြစ်မဲ့ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်နဲ့လဲလှယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုကြပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကလက်မှတ်ထိုးပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့နိုင်ငံကူးလက်မဆိုင်ရာဥပဒေဟာပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအထူးသဖြင့် CDM မှာပါဝင်ခဲ့သူတွေနဲ့သူတို့မိသားစုတွေသားသမီးတွေအတွေ့အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ဒီဥပဒေကရိုးရိုးခီးသွားကန့်သတ်ချက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံရေးလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုပြီးစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေသူတွေရဲ့အသံတွေတိတ်ဆိတ်သွားအောင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ပျက်စီးသွားအောင်အစီအစဉ်တကျရေးဆွဲထားတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းသတင်းနောက်ဆက်ရဲ့ပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: ။စစ်ကောင်စီဟာတော်လှန်အင်အားစုတွေကိုဖိနှိပ်ဖို့အတွက်လက်နက်အားကိုယုံတင်မကဘဲနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေကိုပါလက်နက်တပ်ဖွဲ့အသုံးချလာခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့် CDM ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သားသမီးတွေကို passport ထုတ်ပေးတာပိတ်ပင်လိုက်ခြင်းဟာနိုင်ငံရေးအရာအညှိုးအတေးတွေကိုအပြစ်မဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်နဲ့လင်းလယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကလက်မှတ်ထိုးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဆိုင်ရာဥပဒေဟာပြည်ပရမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအထူးသဖြင့် CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေသားသမီးတွေအတွက်အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်ဒီဥပဒေကရိုးရိုးခီးသွားကန့်သက်ချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံရေးလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုပြီးစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေသူတွေရဲ့အသံတွေတိတ်ဆိတ်သွားအောင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ပျက်စီးသွားအောင်အစီအစဉ်တကျရေးဆွဲထားတဲ့စနစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘန်ကောက်မြို့အပြင်ဘက်တိုက်ခန်းတစ်ခုမှာ CDN ဆီယာမဒွန်မြက်အမည်လွဲကဖုံးကန်ထားရင်မျက်ရည်ကျနေပါတယ်အသက်14နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့သူသားငယ်ကျောင်းသက်တမ်းတိုးဖို့ passport လျှောက်ထားတာလီလာကျော်ကြာမြင့်လာခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိ passport မထုတ်ပေးသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်တန်ယုံဘက်ကတော့ passport သက်တမ်းမတိုးပေးသေးဘဲမိဘတွေရဲ့ကိုရင်းရာဇဝင်အချက်အလက်တွေကိုစစ်ဆေးနေစေဆိုတဲ့စကားတစ်ခုမှပြန်ပြောတယ်လို့ဆိုပါတယ်လုံခြုံရေးအရာအတန်ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုထားပါတယ်ရှင်
4: အချက်အလက်တွေစစ်စင်းနေတော့မယ်လို့သူတို့ဘက်ကတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနောက်ထပ်ဘာမှပြောတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ကလေးကကြောင်းဖွင့်တော့မယ်ပြီးတော့သူတို့တက်တန်မတူပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းနာရတော့မယ်အခြေအနေလည်းဖြစ်နေတာပေါ့ညီမရေဒါရှုံးမာတယ်လူတော့ပြောလို့ရတယ်ဒါသူတို့တက်တန်မဲ့ရုံမာတာပေါ့နော်အမလည်းသူတို့လက်အောက်မနေချင်လို့စီရီယံမလုပ်လာတာကွာဒါပေမဲ့အမတို့အပေါ်အဲ့လိုမျိုး passport မထုတ်ပေးတာဘာညာလက်ခံလို့ရသေးဒါပေမဲ့

0: ဒီကလေးတွေအပေါ်တော့မလုပ်သင့်ဘူးလို့ထင်တယ်ဒီ CRM တွေကိုဟိုလောက်တာလက်ခံလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါကလေးရဲ့ပညာရေးကိုပါသူတို့ဖျက်ဆီးတဲ့သဘောလို့အမားတော်မြင်တယ
1: ်ဒေါ်မြတ်ဟာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ CRM မှာပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အခု

0: Advertising.
1: Como madre orgullosa, siempre quiero lo mejor para mi familia. Y los únicos huevos que compro son Eggland's Best. ¿Casualidad? ¡Para nada! No importa cómo los cocines, siempre están frescos y deliciosos. Además, tienen más vitaminas D y E y un 25% menos de grasas saturadas que los huevos comunes. ¿Por qué conformarse con menos cuando puedes tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para obtener más información.
2: Batolaro, CDM about the Pinachinelu, Amaro Mene, Nabi, Ubri, Ni, Ubri, Jatanare, Da, Jedan Jacayama Bolly, O Kuri Bakaro Dubridio, O Kunamata Sam with Joby May, to get you Kayamiswe through Jatanai Ubri Amabe to Amabono.
3: Natalness at the Kuni Anna, they be in now, so ya winner and ya abjaha, CDM Lusha Muma, Pawinga Jabari. Sekansi ha, Drugo, Pinemu Mimu Lokebime, CDM Ni Chenchen Kanangera Chow, Aku Kamaro, Paspune Patabi, Ganta Chadugo, Pumu, Trinchelo Salada Lepibari, Anna Debina, Lunga Taneci, Enijin Nangani Tamaka, Anna Nangani Siguba, Alo Yene Tokamugo, Durine Tincho Buda Maga, Biba Yamni De, Tola Lo Shamurigule, Shot Chabu, Lo Salada, Ubri Pinashiniga Subari. Tibayo CDM ni ha, ana de sita ye luye ne patabi, Nangaraga ata wangu ata toda, Dolai etua yambongwe su sauna, Tade nuiku amyati ya piawe binida rija, Sikauzi etua kankai siya pinida ba. Sita ha, CDM unenuku, paspo tata matubi yungamaka, Tatamiriku babje mata lo sauna raha, Bobi jesa de lu wiba muri shini bare. Kaliri pinyai, jamai lojongi etua, Tibama ni taimu, Jibarim, Sakansiha, Paja de lauti yesterday, Muara Rigu, Chinton Yadle, Sure Migunha, Epsi Shimari, Daha Dibaya, Dolan Yazuri, Anna Jago, Taikai like Dale Chibarim, Biba Pitri and Ine, Druye, Nangai Yeti Chadrija, Dru Tantamiri and Nagap Jessini Ragu Chibi, Say that Jasin Zibune, Lena Chala Bo Pia Bini Raba. Maiha, Anna Tamir and now CDM Diluga, Pedrin at Tainshani Tain, Natal Nasa, Nesa Pajoga, Chimago Yoshilarale, Pipare, Tuama, Paspo Mashidaja, Tire Suyaga, Nesa Pajo, Mayo Ladrigo, Topire, Bayogata, Kaintara Pipi, Siangaro, Bloodly Sain and Winnie Aja, Lulumia Gulu at the Lizzie, even Maiga Piobare.
2: Oh, Bajaroli, Natal Nasa Tokuni about you, Yoga. ที่ยอดโหลเลยไปกันแล้วตาเราสิเกียวบ่เนาะที่ซีไอจ้าโหลเลยโอ้ไปกันแล้วตาสิเกียวบ่เนาะที่ซีไอจ้าเราสิบ่เกียวตัวสิเด็บสิบ่ได้สุบิโหลเลยบ่ละเปียบ่ละเปียเลยมาตัวเราที่กิซับชิบ่เนาะแต่ไปกลิ้วไปใหญ่ตัวจ้าเราบ่ได้สวยเลยโอ้ที่อายะที่ยอมเป็นบ่ได้มาติดกันแล้วบ่ฮู้ล่ะบ่เนาะที่บ่ได้
3: တတော်ပေးချက်တဲ့ချက်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေပေါ်တော့ဒီပါလေအတန်ငါနှစ်ကနေဆက်ရှင်နဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ကလင်းငယ်တွေဟာကျောင်းအနံမှုအတွက်တရားဝင်ပတ်စပို့လိုအပ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ပမှုတွေကြောင့်ဒီဘက်မှာအခြေချနေထိုင်တဲ့စီဒီယမ်မိသားစုတွေရဲ့ကလင်းငယ်တွေဟာကျောင်းဆက်တက်ခွင့်မရှိတော့ဘဲပညာရေးလမ်းဆောင်မဲ့အနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်မအေရတုခက်ကနေပတ်သက်ပြီးအခုလိုထ
2: ဒီတဲ့အစ်စ်ကြီးတဲ့တရပါဒီ passport တက်ကုန်တော့ဗီဇာတူပြရပြီဗီဇာပြရှိရကျောင်းဝလက်ပခံတော့ဒီဘက်ကမြန်မာရှိရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့လေလေတော့အထုတ်ပြီးတော့ဘာတော့အပဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအဲတာကတည်းကလူကအစ်စ်ပြရဘူးတော့အကယ်၍ passport တည်းပဲဆိုရင်တော့အပလည်းတရပေါ်မှာဖြစ်တော့မှာပေါ့တော့
3: တရားဝင်လမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့အခါတန်ယုံနဲ့နီးစပ်တဲ့ပွဲစားတွေကနေတဆင်အထူးလမ်းကြောင်းနဲ့ passport ရရှိဖို့တိန့်ချာနဲ့ချီသုံးပြီးတောင်းခံနဲ့မောက်ခုစစ်ကွက်တွေကြီးထွားလာနေပါတယ်ဒီငွေတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စည်းအတွက်အရေးပါတဲ့ပဏာငွေအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီဥပဒေကိုလွတ်လပ်စွာရွှေ့ပြောင်းခွင့်ချုပ်ဖောက်မှုလို့ဝေဖန်နေကြပါတယ်ဒါအပြင်ဒီဥပဒေဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့လူ့အခွင့်အရေးကြီးညာစံတန်းနဲ့ဆက်ကျင်နေတယ်လို့လည်းဥပဒေပညာရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်
0: ။ဒီ passport ထုတ်ပြီးတော့အခြေခံပြီးတော့နိုင်ငံသားတဦးဒီခြေရခံတာပေါ့နော်။တကယ်ဝဲ UNHCR ရဲ့ Article 3နဲ့ညှိဆုံးတယ်ပေါ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့

0: ိုက်ဖေးစီရိုက်ပေါ့နော် article 12 မှာပြောပါဘူးစီရိုက်ကိုထိခိုက်တယ်။အားကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစစ်အစိုးရရဲ့ဒီရွေးချက်ကွာပေါ့နော်။ဒီအခုလူတော်တော်များများကသူတို့ against လုပ်နေတဲ့လူတော်တော်များကနိုင်ငံထဲကနေထွက်ဖို့ကြိုးစားနေရဆိုတာကိုသူလည်းကြိုးစားနေတယ်၊သူလည်းသိနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူတွေကိုပဲအဲ့ဒီလူတို့ဆိုတာကတ်ချပြီးတော့ဒီလူတွေအသက်သွင်းလာခဲ့တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ဒါကနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီ privacy rights မကဘဲနဲ့လူတယောက်ရဲ့ပေါ့နော် right to nationality ကိုလက်ထိခိုက်လာနိုင်တယ်။အခုကကြတော့freedom of movement ပေါ့နော်။တနည်းနဲ့တနည်းလွတ်လွတ်လပ်သွားဖို့ဆိုရင်ဒီ passport ကခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့easy access မဖြစ်နေဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့တနည်းရနေတနည်းရနိုင်ငံနိုင်ငံသွားလာဖို့အတွက်အရင်ခက်ခဲသွားမယ်။ဆိုတော့ Eurasian နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအဲ့ဒီ rights 3ခုကိုမြည်တယ်ပေါ့နော်။ privacy right ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် freedom to move ရဲ့ပြီးရင် right to nationality ပေါ့နော်။ဒီ3ခုကိုအဓိကထိခိုက်တယ်လို့အသုံးသတ်ချင်တယ်။
1: နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဆိုတာဟာကမ္ဘာပေါ်မှာဘလို့နိုင်ငံသားအတွက်ကိုမဆိုအခြေခံအကျဆုံးသောလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့တရားဝင်တည်ရှိမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခွင့်အရေးကိုပိတ်ပင်နေတာဟာလူတအုပ်ရဲ့အသက်ရှင်သန်ခွင့်နဲ့အနာဂတ်ကိုတစကံအဖြစ်ဖန်ဆီးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေဟာစတရင်အနာတိမြင့်ရေးပြူဟာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေပြပတခွင့်တားစီတာပြပရာစန့်ကျင်ရေးအတန်တွေရှော့ချဖို့မိသားစုတွေကိုဖိအားပေးမှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့ရည်ရည်နေတယ်လို့နိုင်ငံလိလသုံးသက်တွေကရှုံ့မြင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုဖိနှိပ်မှုတွေကရေတိုးမှာထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ရေရှည်မှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ရန်ကိုပုံမီးများလာစေမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တွေအနာဂတ်မေ့လာမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်လာမှသိကြပါတယ်။ဒီဥပဒေသင်ဟာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ရက်စက်မှုကိုထင်ဟပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ passport ဆိုတာဟာနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူတိုင်းရရှိသင့်တဲ့အခွင့်အရေးပါ။ဒါကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုတာဟာလူကုန်တိုက်ခါကိုတရားဝင်ချုပ်ဖောက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်မြတ်လူမိခင်တွေဒေါ်အေးလူမိခင်တွေသူတို့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုကာကွယ်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့လူခွင့်ရင်အဖွဲ့တွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုနဲ့ဖိအားပေးမှုတွေလိုအပ်နေပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ခန္ဓာရင်းနဲ့မျှော်လင့်ကြဟာဒီမှောင်ရေးတွေကိုဖျက်ကျော်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီသတင်းဆောင်ပါကိုကျမစင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။
2: ရရှိများရှင်ခုဆက်လက်ပြီးတော့အဆိုတော် Titan ဟိန်းသူအောင်နဲ့ချီဆုဆန်တို့တီးဆိုထားတဲ့တောင်ယာဝင်ချင်းဆိုတဲ့တဲ့ချင်းကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဆောင်းမတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ် mobile မျိုးစားကနေပဲဖြစ်ဖြစ်အခမဲ့နားဆင်နိုင်ပါလိမ့်မယ် sps.com.au/burmese ကိုတွားရောက်နိုင်သော sps audio app ကိုလည်း download ရယူနိုင်ပါတယ် sps radio app ကိုဒီကနေ့မှပဲ download လုပ်ပြီးသင်ချိန်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: Como mamá, siempre quiero lo mejor para mi familia. Por eso quiero lo mejor en mi cocina. Y eso significa solo huevos Eggland's Best. No importa cómo los cocines, siempre saben frescos y deliciosos. Y tienen más vitaminas D y E y el doble de omega 3 que los huevos regulares. Entonces, ¿por qué conformarte con menos cuando puedes tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: တတလာလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေမှာတော့ယောဂပြင်းထန်တာဒါမှမဟုတ်ဆေးရုံတက်ရတဲ့အခြေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာ2025ခုနှစ်ဟာတုတ်ကွေးယောဂကြောင့်သေဆုံးမှုအများဆုံးနှစ်အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း 1,900 ကျော်တုတ်ကွေးကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ဒေါက်တာမိုက်ကယ်ရိုက်ဟာဆစ်ဒနီအခြေစိုက်အထွေထွေကုဆရာဝန်တူဦးဖြစ်သလိုဩစတြေးလျအထွေထွေကုဆရာဝန်များကောလိပ် GP ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပါတယ်တုတ်ကွေးကြောင့်အဆုတ်ရောင်နာတွေနဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေလိုမျိုးနောက်ဆက်သွဲဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်တာကိုလူအတော်များများကရှော့တွက်ထားကြတယ်လို့သူကပြောပါတယ်
2: So a lot of us think it's just like a cold, but it is a serious condition which kills hundreds of Australians every year. Many thousands of Australians are admitted to hospital with influenza because it's a serious respiratory infection. Sometimes you'll recover quickly, but older Australians...
1: ကျွန်တော်တို့အတော်များများကတုတ်ကွေးကိုအေးအေးမိတာလောက်ပဲထင်တတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့တုတ်ကွေးဟာနှစ်စဉ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားယာနဲ့ချီကိုသေဆုံးစေတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တုတ်ကွေးကနေပြင်းထန်တဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါဖြစ်တာကြောင့်လူပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးဆေးရုံတက်ရလိမ့်ရှိပါတယ်။တခါတလေမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲပြန်ကောင်းလာနိုင်ပေမဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုတွေအထူးသဖြင့်ကလေးငယ်နဲ့စီချိုပန်းနာရင်ကြလို့တခြားကျန်းမာရေးပြဿနာရှိသူတွေမှာတော့အဆုတ်ပိုးဝင်တာတွေအဆုတ်ရောင်တာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဆေးရုံတက်ရတဲ့အခြေဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာတွေပိုများတယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။တုတ်ကွေးယောဂလက္ခဏာတွေဟာတမ်းမှန်အေးမိတာတဲ့ပိုပြင်းထန်သလိုပိုပြီးတော့လဲကြာရှည်တတ်ပါတယ်လက္ခဏာတွေထဲမှာအဖျားကြီးတာတွေကြွက်သားနဲ့အဆင့်မြင့်ကြိုက်ခဲတာတွေခေါင်းကြိုက်တာနဲ့လဲချောင်းနာတာတွေပါဝင်နိုင်ပါတယ်လေတဲကနေတဆင်ကူးဆက်တဲ့တခြားယောဂါတွေလိုပဲတုတ်ကွေးယောဂါဟာလဲယောဂါရှိသူရဲ့နှာခေါင်းဒါမှမဟုတ်လဲချောင်းကနေထွက်တဲ့အဆက်အမုန်တွေကနေတဆင်ပြန့်နှံ့နိုင်ပါတယ်လက်ကိုပုံမှန်ဆေးကြောတာတွေချောင်းဆိုးတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်နာချေတဲ့အခါမှာဗစက်နဲ့နှာခေါင်းကိုလုံချုံအောင်ဖုံးအုပ်တာတွေစတဲ့ဒီကိုရည်တန့်ရှင်းမှုကကောင်းရှိခြင်းကလည်းတုတ်ကွေးကူးဆက်ခံရဖို့အခွင့်အလမ်းကိုရှော့ချပေးနိုင်သလိုတခြားသူတွေစီမပြန့်ပွားအောင်လည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိမိကိုယ်တိုင်အတွက်နဲ့တခြားသူတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အထူးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့နှိမ့်စင်ထိုးရတဲ့တုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးပဲဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာရိုက်ကပြောပါရီ
2: The advantage of getting vaccinated is that you reduce the risk of you getting sick. You actually make sure that you're much less likely to get a serious infection, but you're also less likely to spread the virus to other people. So getting vaccinated is the best thing you can do to protect yourself, your family, and also your community.
1: ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းရဲ့အားသာချက်ကတော့သင်ကိုယ်တိုင်ဖျားနာနိုင်ခြေကိုရှော့ချပေးရင်တမကပဲပြင်းထန်တဲ့ကူးစက်မှုမျိုးမဖြစ်အောင်လဲတေချာပေါက်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တခြားသူတွေကိုဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားစေဖို့အခွင့်အလမ်းလဲနှဲပါစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးရဟာမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရုံတမကမိမိမိသားစုနဲ့မိမိတို့ရဲ့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကိုကာကွယ်ဖို့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။တုတ်ကွေးကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖျားနာနိုင်ခြေရှိသူတွေထဲမှာမွေးကင်းစကလေးတွေ၊သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့နာတာရှည်ယောဂအခန်းရှိသူတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့လူတွေကတော့မှပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာမျိုးကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ဩစတြေးလျအစိုးရကအသက်6လနဲ့အထက်ရှိသူတိုင်းနှစ်စဉ်တုတ်ကွေးယောဂကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။သတ်မှတ်ထားတဲ့အုပ်စုဝင်တွေအတွက်ကတော့ကာကွယ်ဆေးကိုအခမဲ့ထိုးနှံပေးလိမ့်ရှိပြီးတချို့လူတွေအတွက်အဖို့အခအနေငယ်တွေပေးဆောင်ရလိမ့်ရှိပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကယောဂထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုဌာနရဲ့လက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာစတေဖနီဝီလျံစ်ကအသေးစိတ်အခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်။
3: We recommend everybody over the age of 6 months gets a flu vaccine every year. And there are some groups of people for whom that vaccine is provided free under the National Immunisation Program. And they include children aged 6 months to

0: 5 years, adults aged 65 and over, pregnant people, Aboriginal and Torres Strait Islander individuals aged 6 months and over, and a group of people.
1: At the Chola Jodurai, Nissin, Dogwe Yoga Gagwe Sego Topo, Jamaro Daitomari, Amyoda Gagwe Sure Season, National Immunization Program Alma, Akame, Gagwe Se Tokuinare Osure Shibare, Eri Osure Tema. အသက်6လကနေအသက်5နှစ်အထိကလေးငယ်တွေအသက်60နှစ်နဲ့အထက်လူကြီးတွေပါဝင်ပြီးကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေပြီးတော့အသက်6လနဲ့အထက်ရှိတဲ့အဘော်ဂျီနယ်နဲ့တူရစ်စထရိတ်အိုင်လန်ဒါဌာနေတိုင်းသားလူမျိုးစုဝင်တွေပြီးရင်တော့တခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေရှိသူတွေပါဝင်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။တင်းနေထိုင်ရပြီးနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒေသတွေမှာ ဒါမှမဟုတ်တင်းအလုပ်လုပ်ကြတဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြည်내အစိုးရဒါမှမဟုတ်တင်းအလုပ်ရှင်ကလည်းအခမဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတာမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့အတွက်နေရာအမျိုးမျိုးကိုရွေးချယ်နိုင်တယ်လို့လည်းဒေါက်တာဝီလျံစ်ကဆက်ပြောပြပါတယ်။
0: You can get a flu shot in many healthcare settings, including your local doctor, local council immunisation clinic, community health centres, Aboriginal health services, and some pharmacies across Australia. And depending on state and territory arrangements, that may include.
1: မိမိတို့ရဲ့မိသားစုဆရာဝန်GP တွေမှာဒါမှမဟုတ်ဒေသနီးကောင်စီရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးခန်းတွေဒါမှမဟုတ်လူထုကျန်းမာရေးစင်တာတွေအဘော်ရီဂျီနယ်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုဌာနတွေနဲ့ ဩစတြေးလျနိုင်ငံတမဟန်ကဆေးဆိုင်တချို့တွေမှာလဲတုတ်ကွေးယောဂါကာကွယ်ဆေးသွားထုတ်လို့ရပါတယ်။ပြည်내အလိုက်စီစဉ်ထားမှုတွေအရတချို့သောဆေးရုံတွေမှာလဲကာကွယ်ဆေးတွေထိုးနိုင်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။အသက်နှစ်နှစ်ကနေဆက်ခွန်နှစ်ကြာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ဆေးထိုးအပ်တဲ့ထိုးစရာမလိုတဲ့တုတ်ကွေးယောဂါကာကွယ်ဆေးတွေလဲအခုဆိုရင်ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ နောက်26ခုနှစ်မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာစတင်ရရှိနိုင်တာပါ။ဒါပေမဲ့ကနေဒါ၊အမေရိကန်နဲ့ဥရောပတိုက်ကနိုင်ငံတချို့တွေမှာတော့အဲ့ဒီဆေးကိုဘေးကင်းစွာအသုံးပြုနေခဲ့တာအတော်အတန်ကိုကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆေးကိုဩစတြေးလျတဝန်းကပုဂ္ဂလိကဆေးခန်းတွေမှာရရှိနိုင်သလိုတချို့ပြည်နယ်တွေမှာတော့လမ်းလျှောက်ဆအရွယ်ကလေးငယ်တွေနဲ့မူကြိုចောင်းသားတွေအတွက်အခမဲ့
2: This vaccine has been used for a number of years, particularly in the UK, Italy, Spain, Sweden, Finland, and so it's now in Australia. And so it's a nasal spray being made available in some states for free for children between the ages of 2 and 5.
1: ဒီတုတ်ကွေးယောဂါကာကွယ်ဆေးကို UK, Italy, Spain, Sweden နဲ့ဖင်လန်နိုင်ငံတွေမှာအသုံးပြုနေခဲ့တာနှစ်အတော်ကြာပါပြီ။အခုတော့ဩစတြေးလျကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ပြည်နယ်တွေမှာတော့အသက်နှစ်နှစ်ကနေငါးနှစ်ကြာကလေးတွေအတွက်နှာခေါင်းဖျန်းဆေးကိုအခမဲ့ရနိုင်ပါတယ်။ဒီအရွယ်ကလေးတွေကဆေးထိုးရမှာကိုသိမ့်မကြိုက်ကြသလိုမိဘတွေကလည်းဆေးထိုးအပ်ကိုကြောက်တဲ့ကလေးတွေကိုခေါ်လာဖို့ ဝန်လေးတက်ကြတာကြောင့်အခုလိုဆေးထိုးအပ်မလို့တဲ့နီးလန်းကအဆင်ပြေစေနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တုတ်ကွေးယောဂါဟာတစ်နှစ်ပတ်လုံးကူးစက်နိုင်ပေမဲ့လည်းဆောင်းရာသီကာလတွေမှာဗိုင်းရပ်စ်ပိုပြီးတော့ပြန့်နှံ့တက်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံအတော်များများမှာတော့ဂျွန်လကနေစက်တင်ဘာလအကြာမှာတုတ်ကွေးကူးစက်မှုအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိလေရှိပါတယ်။ကူးစက်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်မတိုင်မီ
3: The optimal timing of protection is about 3 to 4 months. That's why we recommend autumn to start or winter months for people to get influenza vaccines. When they come into the market around April, May, and when it's convenient or they're available through workplaces, that's the best time to get
1: vaccinated. April, May, and when it's convenient or they're available through workplaces, that's the best time to get vaccinated.

0: ယခီးသွားမဲ့လူတွေဆိုရင်ခီးမထွက်ခင်နှစ်ပတ်ကနေ3ပတ်ကြိုပြီးတော့ထိုးထားတင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး3ပတ်အကြာမှခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအားစနစ်ကအပြည့်အဝအလုံးလုံးမှဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။တုတ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ဟာနှစ်စဉ်အမျိုးအစားပြောင်းလဲနေတာကြောင့်ကာကွယ်ဆေးကိုလည်းနှစ်စဉ်ထိုးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးရင်6ယောက်မှာ1ယောက်ထဲမပိုတဲ့လူအများစုမှာတော့ဖျားဓာတ်တွေ၊နှုံးဓာတ်တွေနဲ့ကြွက်သားကိုက်ခဲတာလိုမျိုးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြင်းထန်တဲ့ဓာတ်မတည့်မှုမျိုးကတော့အလွန်ရှားပါတယ်လို့ဒေါက်တာရှီလ်ကပြောပါတယ်
1: ။ All vaccines tend to haveSome common side effects like pain and swelling, redness, all of those things that you get after a needle, or it can lead to some mild fever, which will often resolve by itself. Very, very rarely, there are some side effects like getting a severe allergic reaction. And that's why often when you get the vaccine, the doctor...
0: ကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အခါတိုင်းမှာဆေးထိုးတဲ့နေရာနာတာတွေ၊ရောင်တာတွေ၊နီးရဲတာတွေဒါမှမဟုတ်အနည်းငယ်ဖျားတာလိုမျိုးစပေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကအလိုလိုပြန်ကောင်းနိုင်ပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ဓာတ်မတည့်မှုတွေကတော့အလွန်ပဲရှားပါပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးရင်ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူတွေက15မိနစ်ကနေမိနစ်20လောက်ထိုင်ခိုင်းပြီးစောင့်ကြည့်တာမျိုးလုပ်လို့ရှိပါတယ်။တကယ်လို့ဓာတ်မတည့်တာမျိုးရှိခဲ့ရင်လည်းအဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာပဲဖြစ်တတ်တဲ့အတွေ့အကြုံစောင့်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာတုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။သင့်ရဲ့အရွယ်နဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးအသင့်တော်ဆုံးအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒေါက်တာရိုက်ကတော့တုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းချင်တာတွေဒါမှမဟုတ်စိုးရိမ်တာတွေရှိရင်တော့မိမိရဲ့မိသားစုဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
2: Have a chat with your GP because there's a range of flu vaccines, some for people over 65, some for younger people. If you do have any concerns or worries why you might not want to have the vaccine, your GP should be able to explain if the vaccine's right for you.
0: မေတ္တာစုဆရာဝန် GP နဲ့ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အသက်65နှစ်နဲ့အထက်ရှိသူတွေအတွက်တီးတန့်ဆေးတွေရှိသလိုလူငယ်တွေအတွက်လည်းတီးတန့်ရှိပါတယ်။အကယ်၍ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့စိုးရိမ်နေတာမျိုးတွေရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဆေးကတင်နဲ့တင်းတော်သလားဆိုတာကိုတင့်ဆရာဝန်ကရှင်းပြပေးနိုင်တယ်လို့ပြောသွားတဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ Zoe Tomato ရဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကမူလှိုင်းသိမ့်ပါ
3: ပေါ်လုံးအားကစားကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား The World Game ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် A League နဲ့ကမ္ဘာဖလားပေါ်လုံးပွဲကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Highlights တွေနောက်ဆုံးရဂိုးရက်လက်တွေပေါ်လုံးသတင်းတွေရှင်းပြန်သုံးသပ်ချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ် worldgame.com.au ကိုသွားနိုင်သလို Twitter ကနေတဆင့်လဲစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
0: တော်ရရှင်တွေနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ SBS မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်တွေကို sbs.com.au/bemis ကိုတွားရောက်ပြီးလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်။လာမယ့်တရက်ကစပြီးတော့ကိုထရောင်ကအစီအစဉ်တွေကိုပုံမှန်အတိုင်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကြန့်ရှိနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာတော့အဆိုတော်နေမင်းအိမ်တီဆိုတဲ့တော်ရဆိုတဲ့တရားချင်းကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုရင်းနဲ့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် SBS မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: mingla ba shin me la 9 ye snin nya bain si sin go bbc wine no da re ne tu juma ti ra nwe ga tin set pi ma ba moscow myo yin myin ni ma chin pa re victory day si ye bya akhana main go ma russia tamara putin ga
1: veliki podyik
2: the great feat of the generation of victors inspires
0: ukraine se boy ha kuma sa be shi de chang ne russia sit ta re ha yan lo re le nat kain tat phwe go yin sai tai khai ni da phit chang chi chu pyo so twa ba re ဒီခါနာနဲ့မှာယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရဲပြောဆိုလာချက်ကိုရုရှားဘက်ကတုံ့ပြန်မယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ယူကရိန်းရောက်မြန်မာတွေအတွက်မြန်မာတန်ယုံကအရေးပေါ်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အကြောင်းသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီအကြောင်းနဲ့အတူ Hunter Virus ကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေရှိလာနေရမှာကြွတ်တွေပေါ်တဲ့ဒေသတွေမှာဘယ်လိုသတိထားသင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုဟာအခုမှအစပဲရှိသေးတယ်လို့မော်စကိုမြို့မှာဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ Victory Day အထိမ်းအမှတ်စည်ရေးပြအခမ်းအနားမိန့်ခွန်းမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ NATO အဖွဲ့တစ်ခုလုံးရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုရထားတဲ့ရန်လိုနေတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုကိုရုရှားစစ်သားတွေကရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသမ္မတပူတင်ကသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုချီးကျူးပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီတွေကိုအနိုင်ရအောင်ပွဲခံတဲ့ Victory Day အထိမ်းအမှတ်နေ့ဟာသမ္မတထရမ့်ထုတ်ဖော်ကြေညာထားတဲ့ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကြား၃ရက်ကြာအပြစ်ရစဲထားတဲ့ကာလနဲ့တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလင်စကီကတော့ဒီအထိမ်းအမှတ်ခန်းနာကိုပြစ်ပတ်ထားတိုက်ခိုက်တာမျိုးမလုပ်ဖို့သူ့ရဲ့ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအမိန့်ပေးထားပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့်ရုရှားအစိုးရကဒီနှစ်မှာ Victory Day အထိမ်းအမှတ်ခန်းနာကိုအကျဉ်းယုံကျင်းပခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလေရင်ပြေးလမ်းပေါ်လမ်းလျှောက်နေတဲ့လူတအူးကိုဝင်တိုက်မိခဲ့တဲ့လေရင်ပေါ်ကနေခီးတဲ့200ကျော်ကိုဘေးကင်းရာဖယ်ထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။လေရင်ဆက်မတက်ဖို့လေရင်မှူးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒန်ဗာမြို့ကလေချောင်းအတော်လာထိမ့်ချုပ်ရေးစခန်းကအတန်သွင်းမှတ်တမ်းထဲမှာလေရင်မှူးကအင်ဂျင်ဆက်မီးဆွဲလောင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းပို့နေတာကိုကြားရပါတယ်။အဲ့ဒီလေရင်ရဲ့ Frontier လေရင်ကုမ္ပဏီကဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့အကြီးအကျယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြောင်းနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း

0: ပြောပါတယ်ရှင်ဘာရိန်နိုင်ငံမှာအီရန်တော်လှန်ရေးအဆောင်တပ်ဖွဲ့နဲ့ဆက်နွယ်နေမှုနဲ့လူ42ဦးကိုဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းဘာရိန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ဒါအပြင်အီရန်ရဲ့ပြင်းပြင်းတင်းတင်းရန်လိုမှုတွေလို့ဆိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအပေါ်အဲ့ဒီလူတွေကစာနာသနာစိတ်တွေဖော်ပြခဲ့ကြတယ်လို့လည်းဆွဆွဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဖေဗရူလာနောက်ပိုင်းမှာအီရန်ပေါ်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဘာရိန်နဲ့တခြားပင်လယ်ကွေ့အာရဗ်နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ပြစ်မှတ်စခန်းတွေကိုအီရန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နိုင်ဖို့ပါကစ္စတန်ကဂျားဝင်ညှိနှိုင်းပေးနေပြီးလောလောဆယ်နှစ်ဖက်အကြားအမေရိကန်အပြစ်ရက်သဘောတူထားကြပါတယ်ရှင်။လူသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ Hunter Virus ကူးစက်ဖြစ်ပွားရာအပေါ်စီးအပျော်စီးသင်္ဘောတစ်စင်းစိုက်ကပ်လာမှနဲ့ပတ်သက်လို့စပိန်နိုင်ငံတန်နရီဖ်ကျွန်းပေါ်ကဒေသခံလူတွေစိတ်မပူကြဘို့စပိန်အစိုးရကစ조사ပြောဆိုနေပါတယ်။စပိန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဖာနန်ဒိုဂရွန်မာလက်စကာကအဲ့ဒီ MV Hondias သင်္ဘောကြီးကြောင့်လူထုကိုအန္တရာယ်မဖြစ်စေနိုင်ဘူးဆိုတာကိုအခိုင်အမာပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောကခီးသည်တွေကိုသူတို့ကိုတဲထုတ်သွားမဲ့လေယာဉ်တွေအဆင်သင့်မဖြစ်မချင်းသင်္ဘောပေါ်ကနေဆင်းဝင်ပြူမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီခီးသည်တွေကိုဒေသခံတွေနဲ့ဝဝေးမှာထားမှာဖြစ်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောကြီးဟာတန်နရီဖ်ကျွန်းကိုမနေ့ဖန်မနေ့အစောပိုင်းမှာရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။လူကနေလူကိုကူးစက်တဲ့ Hunter Virus ရှာပါမျိုးစိတ်တစ်ခုကြောင့်အဲ့ဒီသင်္ဘောပေါ်ကခီးသည်၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာအထောက်အထားမှတ်တမ်းတွေစယူခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကတည်းကစလို့ပြင်သစ်နိုင်ငံကနေလှေငယ်တွေနဲ့ပင်လယ်ကိုဖျက်ပြီးနိုင်ငံနဲ့ခိုးဝင်လာသူပေါင်း2သိန်းလောက်ရှိတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရထံကထွက်ပေါ်လာတဲ့ကိန်းဂဏန်းသစ်တွေအရသိရပါတယ်။ပင်လယ်ဖျက်ကျော်ခိုးဝင်လာမှုတွေကိုဟန့်တားဖို့အရေးယူဆောင်ရွက်နေကြောင်းနဲ့အန္တရာယ်များတဲ့ပင်လယ်ဖျက်ကျော်ဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေခိုးဝင်လာသူအရေအတွက်အခုနှစ်မှာရော့ချသွားကြောင်းဗြိတိန်အစိုးရကပြောပါတယ်။နိုင်ငံခိုးဝင်အခြေချသူတွေကိစ္စရပ်မဲဆန္ဒရှင်အများပြအတွက်အဓိကစိုးရိမ်စရာကိစ္စရပ်ဖြစ်လာနေပြီးကြက်သပရင်းနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလက်ရဝါဒီ Reform Party အကြီးအကျယ်အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအစိုးရ Labour Party အခြေမလှဖြစ်ခဲ့ပြီးဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer ကသူ့ကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအခိုင်အမာညှင်းဆန်နေပါတယ်ရှင်။အစ္စရေးနဲ့လေဗနွန်ကြားအမေရိကန်အပြစ်ရစဲရေးသဘောတူထားတဲ့ကြားကဟက်စ်ဘိုလာအဖွဲ့အပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာဖို့ရှိနေရမှာလေဗနွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကရွာအတော်များများရဲ့တဝက်ကျော်မှနေထိုင်နေသူတွေကိုအ мян ဆုံးထွက်ခွာကြဖို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကကြိုတင်ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်ဟက်စ်ဘိုလာအဖွဲ့ဘက်ကအပြစ်ရသဘောတူချက်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးအစ္စရေးပြောခွင့်ရသူကဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့24နာရီတွင်ဟက်စ်ဘိုလာအဖွဲ့ရဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေရှိရာနေရာ85ခုကျော်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကအစိုးပိုင်းကပြောပါရရှင်တီရီလင်ဂါနိုင်ငံမှာအသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးတဦးကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာမတော်မလျော်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရယ်မသင်္ကန်းမှုနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုရဲကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်လိန်စော်ကားမှုဖြစ်ရဟာကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးဖြစ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးသတင်းသုံးနေတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးပယ်လဂါမာမီရာတာနာကိုကိုလံဘိုမြို့မှာဖန်စီထိမ့်သိမ့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးကိုအားပေးထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မသိင်္ဂါမှုနဲ့ကလေးမလေးရဲ့မိခင်ကိုလည်းဖန်စီထားတယ်လို့အာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။
1: ဒီကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ် BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်ကိုပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်
0: တော်တော်ရှင်များရှင်ရုရှားရဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်နိုင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ် Victory Day နေ့ခန်းနာကိုမော်စကိုမြို့ရင်းပြင်နီမှာဒီကနေ့အကျဉ်းချုပ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီခန်းနာနေ့မှာယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုလာချက်ကိုတံပြန်မယ်လို့ရုရှားဘက်ကတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းရောက်မြန်မာတွေအတွက်အရေးပေါ်ကြေညာချက်တရက်ကိုလည်းရုရှားနိုင်ငံမြန်မာတန်ယုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုမောင်ကပြောပြမှာပါ။
2: ရုရှားရဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်နိုင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်နေ့ Victory Day မှာတိုက်ခိုက်မယ်လို့ယူကရိန်းရဲ့ချင်းချောက်မှုကိုတံပြန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘေးကင်းရာကိုထွက်ခွာနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့လိုအပ်တာတွေကိုဆက်သွယ်ကူညီတောင်းခံနိုင်တယ်ဆိုပြီးမော်စကိုရှိရုရှားနိုင်ငံမြန်မာတန်ယုံကမနေ့ကအတိအပြေးကြေညာထားပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူကစစ်ရေးပြအခမ်းအနားကိုယူကရိန်းကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်လာရင်မော်စကိုကကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုတုံ့ပြန်မှာကြောင့်ကီယက်မှာရှိတဲ့တပ်မတော်ယုံနေနေဝန်ထမ်းတွေကဲထုတ်ရေးသတိပေး

0: တခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာတန်ယုံကလည်းခုလိုထုတ်ပြန်လာခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လာတာရှိပြီလား?ဆက်သွယ်လာသူတွေကိုဘယ်လိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးမလဲဆိုတာကိုရုရှားနိုင်ငံမြန်မာတန်ယုံကိုမေးမြန်းတဲ့အခါပြန်လည်ဆက်သွယ်မယ်လို့သာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကဒီနှစ်မှာ Victory Day ကိုအကျဉ်းဆုံးသာကျင်းပပြီးအရင်နှစ်ကလိုဦးမေအောင်လှိုင်ကိုလည်းဖိတ်ကြားခြင်းမရှိပါဘူး။2025ခုနှစ်ရင်းပြင်းနှီးချစ်တက်ပွဲတုန်းကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမေအောင်လှိုင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူပါတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးရုရှားသမ္မတနဲ့သာမကတရုတ်သမ္မတနဲ့ပါတွေ့ဆုံဝင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့အတူမြန်မာတန်ယုံကပါကြီးညာချက်ထွက်လာတာကထူးခြားမှုရှိတယ်လို့မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာလေးလာသူမောင်ကောင်းကြီးကပြောပါတယ
1: ်။ဦးဆောင်ကလုံးနိုင်တယ်နှစ်ခုပေါ့။ဒီမောင်ကြီးတွေတာဂက်ထားပြီးဖြစ်တယ်။ဒါအားမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီရေးရင်းနဲ့အပြူရာတို့ဟုတ်အဲ့လောက်ထိရောက်တဲ့အဲ့မျိုးနဲ့ဖြစ်နေတယ်။ဒီရတာဂက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီမောင်ကြီးကချောင်ချားလာဆိုတော့
0: ရုရှားနိုင်ငံ Victory Day အခမ်းအနားကိုပူတင်ရဲ့အဓိကမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဘီလာရုသမ္မတအလက်ဇန္ဒားလူကာရှန်ကိုမလေးရှားပြည်ရင်ဆူတန်အီဘရာဟင်အစ္စကန်ဒါနဲ့လာအိုသမ္မတတို့ကိုသာဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့ချင်းချောက်မှုကြောင့်တခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်ဖိတ်ကြားထားသူအားလုံးကိုကာကွယ်ပေးရမှာမို့လို့လုံခြုံရေးအခြေအနေအရရုရှားဘက်ကလျှော့ပြီးလုပ်တဲ့သဘောလို့မောင်ကောင်းကြီးကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ရုရှားနိုင်ငံမှာအင်တာနက်တွေဖြတ်တောက်ထားတယ်လို့လည်းရုရှားမှာကာလရှည်နေထိုင်မှုတို့ဖြစ်ကြားထားတာကိုအတန်နဲ့ဖတ်ပြထားပါတယ်။
2: ကျွန်တော်သိရသလောက်ဒီလာပိုင်းရပိုင်းတွေမှာရုရှားမှာထူးခြားနေတယ်။ဒုသဖြင့်မြို့တော်မော်စကိုမှာပေါ့ပူတင်လည်းလူရှိမထွက်တာတော်လေးကြာနေတယ်။အင်တာနက်ကလည်းခဏခဏ system down နေတယ်။ဒါကမော်စကိုမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေကပြောပြတာပါ။အခု Victory Day နေ့ကျင်းပမယ်ဆိုတော့အင်တာနက်ကိုလည်း3ရက်တစ်ပတ်ဖြတ်မယ်ကြားထားတယ်
0: ။ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ Victory Day စီရေးပြချစ်တဲ့ပွဲမှာယူကရိန်းဘက်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာမရှိပါဘူး
3: ။ကိုမောင်သတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါ။သတ်တချင်များရှင်မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းကထုတ်ကုံတွင်းကုံတွေကိုပြပဝယ်လက်စီဓာတ်ရိုက်ရောက်ဖို့မန္တလေးတိုင်းမြင့်ငယ်မြို့ကကုံတွင်းစစ်ကန်းကနေအကောက်ခွန်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်ကုန်ပစ္စည်းစစ်ဆေးတာအခွန်ပေးဆောင်တာတွေပြုလုပ်ပါတယ်။အခုအဲ့ဒီမှာပို့ကုန်မြင့်တင်ရေးအတွက်ရက်တရာစီမံချက်နဲ့ဧပြီလ20ရက်နေ့မှာစတင်အကောင့်ထည့်ဖို့နေတဲ့အကြောင်းမတ်တာယာကပြောပြပါပါ။
4: မင်းငယ်ကကုန်းတွင်းစိတ်ကန်းဆိုတာပုတ်ကုန်တွေကိုကုန်းတိတာနဲ့ထည့်ပြီးရထားနဲ့ရန်ကုန်တိရအောင်တည်ဆောင်ရပါတယ်။ရန်ကုန်စိတ်ကန်းရောက်တဲ့အခါသင်းမောပေါ်ပို့ဆောင်ပြီးအဲဒီကနေပြပဝယ်လက်စီဓာတ်ရိုက်တင်ဖို့ပေးတဲ့ကုန်တယ်မှုပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကုန်းတွင်းစိတ်ကန်းကိုမန္တလေးတိုင်းအမရပူရမြို့နယ်မြမမီရထားပိုင်မြေရဲ့85 A ကကျော်မှစင်ကာပူအခြေဆိုင်နဲ့ပြည်ရင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုတို့ပူးပေါင်းပြုလုပ်တဲ့ KM Terminal and Logistics Limited နဲ့ RG Logistics တို့ကရင်းနှီးမြို့နယ်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာမြင်းငယ်ကုန်းတွင်းစိတ်ကန်းကနေဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုပြောင်းတမျိုးဒီဓာတ်ရတင်ဖို့နိုင်ခဲ့တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနထံကသိရပါဗျ။မြင်းငယ်ကုန်းနှင်းစက်ကန်းကို2018ခုနှစ်ကလေးကအစတင်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုပဲသီးနှံတစ်ကြိမ်သာဓာတ်ရတင်ဖို့နိုင်ခဲ့ပါဗျ။နောက်ပိုင်းမှာပို့ကုန်ဓာတ်ရပို့နိုင်တာမရှိဘူးလို့ KM ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါဗျ။မန္တလေးကနေပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေဓာတ်ရတင်ဖို့အတွက်အရင်အနည်းများတာကြောင့်အကုန်တွေအများစုကတော့မြင်းငယ်ကုန်းနှင်းစက်ကန်းကိုခြေဦးမလဲနိုင်သေးဘူးလို့ကုန်စီတိုင်းအသင်းကုန်တွေတဦးကပြောပါဗျ။
1: ရကုံတွေဒီမှာတော့နာပါကြရလဲဆိုတော့ပို့ဝရအတွက်ကိုသိသိဝင်ရတာပေါ့ဒါဝင်မှုရအတွက်ကိုလည်းအိုင်စင်ရဝရအတွက်ကိုလည်းဂျန်ထည့်ရမှာအားမို့ဒေါ်လာထည့်ရမှာဒီကံလက်ခံလို့ဂျန်ထည့်လဲအဲ့ဂျန်နဲ့သူ့ပဲကျင်းရတာသူတို့ကနေရင်းမင်းနိုင်ဘူးလေအေးမင်းနိုင်တော့ကျတော့ဂျန်ဦးကဂျာဂန်ကုံဒါမနဲ့ပဲဆိုအခုလုတ်တယ
4: ်စကိုင်းမြင့်ငယ်ဖြက်လန်းမှာတစ်ခုနဲ့မြင့်ငယ်ဘူတာနာမှာတစ်ခုပို့ကုံတွင်းကုံလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေကိုတည်ဆောက်ထားပါတယ်ကုန်းနှင်းစက်ကန်းမှာမြင့်ငယ်ဒေသခံတွေအတွက်လုပ်ငန်းခေါ်ယူမှုအပိုင်းမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ
5: ်။ဟုတ်လေလေဖိတ်ခေါ်ထားတာမမြင်ဘူး။ဆိုင်မရွာရီဆောင်ကဝန်ထမ်းဘယ်သူလို့နေရလဲဘာညာအဲ့လိုတော့မမြင်ဘူး။ဒီစားဆောင်ညင်ကလေးမှဘယ်သူတွေဘယ်သူခက်မယ်လို့မဟုတ်ဘူး။တခါရဲ့တိလူနဲ့တိုက်ရောက်လာတဲ့ပုံနဲ့လည်းဖြစ်နေတာ။
4: ကုန်းနှင်းစက်ကန်းမှာမြင့်ငယ်အနီးတဝိုက်ကလူတွေကိုအလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့ KM ကုမ္ပဏီတောင်ဝင်ရှိသူကဖြေကြားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကုန်းနှင်းစက်ကန်းရဲ့မလမ်းမကန်းမှာဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်းယထာတန်လန်အစ်စ်ကိုဖောက်လုပ်နေတာတွေ့ရတယ်လို့မြင့်ငယ်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ယထာတန်လန်အစ်စ်ဟာကုန်းနှင်းစက်ကန်းနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ KM ကုမ္ပဏီတောင်ဝင်ခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါဟာတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု BRN ပေါ်လက်မစီမံကိန်းနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိမရှိကိုမြမမီယထာဌာနကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မတရားစူးစီးပြပြခဲ့တာပါသောတာရှင်များရှင်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကအပျော်စီးစင်မောကြီးတစ်စင်းပေါ်မှာကြွက်ရဲ့အညစ်အကြေးအမှုန်တွေကတစင်းလို့ယူဆရတဲ့ Hunter Virus ကူးစက်ခံရပြီးအနည်းဆုံးလူ3ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်လူလူချင်းယောဂကူးစက်မှုကြောင့်ရောသေဆုံးမှုရှိလာလို့ပါစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုကြွက်ပေါ်တဲ့တိုင်းပြည်မှာဘယ်လိုသတိပြုနေထိုင်သင့်ပါသလဲကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြပါပါ
6: ဟန်နာဗိုင်းရပ်စ်ဟာကြွက်တွေကနေတည်ဆောင်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကြွက်ချေးတွေနဲ့စီးကနေအမုံမွားတွေကိုလူကရွှေ့ဆိုင်မိရကနေကိုဆက်တတ်ပါတယ်။အခုပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်မှာအစပြုခဲ့တဲ့ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲကတော့လူကနေလူကိုကိုဆက်နိုင်ပြီးတော့အခုအသက်သေတဲ့အဖြစ်ဖြစ်လာလို့စိုးရိမ်ချက်တွေရှိနေတာပါ။ယောဂလက္ခဏာ

0: price ကိုကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မဝရအောင်ကွယ်ပြီးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မလိုပဲねဒီမြေကြီးကြီးစိုးတွေနဲ့ထိပြည့်တဲ့သူတွေကပို့ပြီး glue design နဲ့ကာကွယ်နီလန်းတွေကိုဆောင်ရထားတင်တယ်ပေါ့နော
1: ်ရန်ကုန်ပါဝင်မြို့အများပြားမှာတော့ညတာမကနေ့ချိန်တွေမှာလဲကြွက်တွေကိုသွာလာနေတာမျိုးကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အစာဖြစ်စေတဲ့အရာတွေမရှိသေးဘူးအိမ်တွင်းကြွက်မရှိအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေကိုကွန်ပစ္စည်းထိမ့်သိမ်းတူလောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂိုဒေါင်ရေးရကျွမ်းကျင်သူကိုနိုင်အာကာကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်ကိုတော်နဲ့တန်ရှင်းအောင်လည်းမရဘူးဘေးကမှဆက်ရှိနေကိုရှိုကြွက်တွေလာပါကိုယ့်ရဲ့နေတော့ကိုကြွက်မလောင်ဘူးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အသားဖြစ်လို့ရတာပေါ့အိမ်တော်ကိုတကားရင်းနဲ့ဒီအိမ်ရဲ့တခြားအပေါက်တွေပေါ့အဲ့တော့အပေါက်တွေမှာကာဝယ်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဒီမြို့တော်မှာရှိတဲ့ရေပိုက်တွေပေါ့နော်အဲ့ပိုက်တွေမှာလည်းရေစင်းပိုက်တွေမှာလည်းကြွက်တွေရတာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုပိုက်တွေအပေါက်တွေကိုကျွန်တော်တိုက်တော့စကားတွေအသားဖြစ်ထားရပြီဆိုရင်ဒါကြွက်ကဥနာလုံးမရတော့ဘူ
1: းဒါကြောင့်နေအိမ်မှာကြွက်တွေခိုးအောင်တဲ့နေရာကိုရှင်းလင်းမယ်ဆိုရင်တပြက်စီးလဲတာဖုံဆုပ်ဆက်တွေနဲ့ရှင်းလင်းတာမျိုးလုံးဝမလုပ်သင့်ပဲအဲ့လိုလုပ်ရင်အညစ်အကြေးထဲကပိုးမောတွေကလေထဲမှာပြန့်လွင့်ပြီးတော့ကျူရှိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာယောဂကုသနိုင်တာကြောင့်ကြွက်ခိုးအောင်တဲ့နေရာတွေကိုပိုးသက်ဆေးတွေနဲ့အရင်ပတ်ဖြန်းပြီးပိုးမောတွေတည်အောင်အချိန်ဆောက်ပြီးမှသာဆေးကြောတန့်စင်တင့်ကြောင်ကျန်းမာရေးအသိပညာမျှဝေနေတဲ့ဆရာဝန်ဒေါက်တာသူရိန်လိုင်ဝင်းကအကြံပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ

BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Radio စီစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13439လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10595တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။စနေညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: mingla ba shin me la 9 ye snin nya bain si sin go bbc wine no thare ne twi chuma ti ra nwe ga tin set pi ma ba moscow myo yin myin ni ma chin pa de victory day si ye bya akhan na main go ma russia tamara putin ga
1: veliki podyik
2: the great feat of the generation of victors inspires
0: ukraine
2: se boy
0: ha kuma sa be shi de chang ne russia sit ta re ha yan lo re le nat kain tat phwe go yin sai tai khai ni da phit chang chi chu pyo so twa ba de ဒီခဏနဲ့မှာယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရဲပြောဆိုလာချက်ကိုရုရှားဘက်ကတုံ့ပြန်မယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ယူကရိန်းရောက်မြန်မာတွေအတွက်မြန်မာတန်ယုံကအရေးပေါ်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အကြောင်းသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီအကြောင်းနဲ့အတူ Hunter Virus ကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေရှိလာနေရမှာကြွက်တွေပေါ်တဲ့ဒေသတွေမှာဘယ်လိုသတိထားသင့်လဲဆိုရဲအကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုဟာအခုမှအစပဲရှိသေးတယ်လို့မော်စကိုမြို့မှာဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ Victory Day အထိမ်းအမှတ်စည်းရေးပြအခမ်းအနားမိန့်ခွန်းမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နေတိုးအဖွဲ့တစ်ခုလုံးရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုရထားတဲ့ရန်လိုနေတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုကိုရုရှားစစ်သားတွေကရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးသမ္မတပူတင်ကသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုချီးကျူးပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီတွေကိုအနိုင်ရအောင်ပွဲခံတဲ့ Victory Day အထိမ်းအမှတ်နေ့ဟာသမ္မတထရမ့်ထုတ်ဖော်ကြေညာထားတဲ့ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကြား၃ရက်ကြာအပြစ်ရဆဲထားတဲ့ကာလနဲ့တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလင်စကီကတော့ဒီအထိမ်းအမှတ်ခန်းနာကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာမျိုးမလုပ်ဖို့ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအမိန့်ပေးထားပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့်ရုရှားအစိုးရကဒီနှစ်မှာ Victory Day အထိမ်းအမှတ်ခန်းနာကိုအကျဉ်းယုံကျင်းပခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလေရင်ပြေးလမ်းပေါ်လမ်းလျှောက်နေတဲ့လူတအုပ်ကိုဝင်တိုက်မိခဲ့တဲ့လေရင်ပေါ်ကနေခီးတဲ့200ကျော်ကိုဘေးကင်းရာဖယ်ထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။လေရင်ဆက်မတက်ဖို့လေရင်မှုကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒန်ဗာမြို့ကလေကြောင်းအသွားလာထိန်းချုပ်ရေးစခန်းကအသံသွင်းမှတ်တမ်းထဲမှာလေရင်မှုကအင်ဂျင်ဆက်မီးစွဲလောင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းပို့နေတာကိုကြားရပါတယ်။အဲ့ဒီလေရင်ရဲ့ Frontier လေကြောင်းကုမ္ပဏီကဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့အကြီးအကျယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြောင်းနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်းပြောပါတယ်ရှင်။ဘာရိန်းနိုင်ငံမှာအီရန်တော်လှန်ရေးအဆောင်တပ်ဖွဲ့နဲ့ဆက်နွယ်နေမှုနဲ့လူ42ဦးကိုဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းဘာရိန်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်

0: ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ ခဲ့ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နိုင်ဖို့ပါကစ္စတန်ကကြားဝင်နှိမ့်နိုင်ပေးနေပြီးလောလောဆယ်နှစ်ဖက်အကြားအမေရိကန်အပြစ်ရဲ့သဘောတူထားကြပါတယ်ရှင်လူသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ Hunter virus ကူးစက်ဖြစ်ပွားရာအပျော်စီးသင်္ဘောတစ်စင်းစိုက်ကပ်လာမှနဲ့ပတ်သက်လို့ Spain နိုင်ငံ Tenerife ကျွန်းပေါ်ကဒေသခံလူတွေစိတ်မပူကြဘို့ Spain အစိုးရကစ조사ပြောဆိုနေပါတယ်စပိန်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဖာနန်ဒိုဂရွန်မာလက်စကာကအဲ့ဒီ MV Hondias တင်မောကြီးကြောင့်လူတို့ကိုအန်ဒီရမဖြစ်စေနိုင်ဘူးဆိုတာကိုအခိုင်အမာပြောနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မောကခီးတဲ့တွေကိုသူတို့ကိုတဲထုတ်သွားမယ်လေရင်တွေအစင်းသင့်မဖြစ်မချင်းတင်မောပေါ်ကနေစင်းဝင်ပြူမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီခီးတဲ့တွေကိုဒေသခံတွေနဲ့ဝေးဝေးမှထားမှဖြစ်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မောကြီးဟာ Tenerife ကျွန်းကိုမနေ့ဖန်မနေ့အစောပိုင်းမှာရောက်ရှိလာမှဖြစ်ပါတယ်။လူကနေလူကိုကူးစက်တဲ့ Hunter virus ရှားပါမျိုးစိတ်တစ်ခုကြောင့်အဲ့ဒီသင်္ဘောပေါ်ကခီးတဲ့သုံးဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာအထောက်အထားမှတ်တမ်းတွေစယူခဲ့တဲ့2018နှစ်ခုနှစ်ကတည်းကစလို့ပြင်သစ်နိုင်ငံကနေလင်းငယ်ရီနဲ့ပင်လယ်ကိုဖျက်ပြီးနိုင်ငံနဲ့ခိုးဝင်လာသူပေါင်း2သိန်းလောက်ရှိတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရထံကထွက်ပေါ်လာတဲ့ကိငဏန်းသစ်တွေအရသိရပါတယ်။ပင်လယ်ဖျက်ကျော်ခိုးဝင်လာမှုတွေကိုဟန့်တားဖို့အရေးယူဆောင်ရွက်နေကြောင်းနဲ့အန္တရာယ်များတဲ့ပင်လယ်ဖျက်ကျော်ဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေခိုးဝင်လာသူအရေအတွက်အခုနှစ်မှာရော့ကျသွားကြောင်းဗြိတိန်အစိုးရကပြောပါတယ်။နိုင်ငံခိုးဝင်အခြေချသူတွေကိစ္စရပ်ဟာမဲဆန္ဒရှင်အများအပြားအတွက်အဓိကစိုးရိမ်စရာကိစ္စရပ်ဖြစ်လာနေပြီးချက်သပရင်းနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလက်ရဝါဒီ reform party ကြီးကျယ်နိုင်ရခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအစိုးရ Labour Party အခြေမလဖြစ်ခဲ့ပြီးဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer ကသူ့ကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအခိုင်အမာညှင်းဆန်နေပါတယ်ရှင်။ Israel နဲ့ Lebanon ကြားအမေရိကန်အပြစ်ရစဲရေးသဘောတူထားတဲ့ကြားက Hezbollah အဖွဲ့အပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာဖို့ရှိနေရမှာ Lebanon နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကရွာတော်များရဲ့တဝက်ကျော်မှာနေထိုင်နေသူတွေကိုအ мян ဆုံးထွက်ခွာကြဖို့ Israel စစ်တပ်ကကြိုတင်ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ Hezbollah အဖွဲ့ဘက်ကအပြစ်ရသဘောတူချက်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး Israel ပြောခွင့်ရသူကဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့24နာရီတွင် Hezbollah အဖွဲ့ရဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေရှိရာနေရာ85ခုကျော်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Israel စစ်တပ်ကအစိုးရပိုင်းကပြောပါတယ်ရှင်။သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာအသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးတူကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမတော်မလျော်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရဲမသင်္ကာမှုနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုရဲကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘုန်းကြီးပယ်လဂါမာဟီမာရာတနာကိုကိုလံဘိုမြို့မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လိန်စော်ကားမှုဖြစ်ရဟာကျောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးဖြစ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးသတင်းသုံးနေတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ဘုန်းကြီးကိုအားပေးထောက်ပံ့ခဲ့တယ်ဆိုရဲမတင်ကမှုနဲ့ကလေးမလေးရဲ့မိခင်ကိုလည်းဖမ်းဆီးထားတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါရယ်ရှင်သောတာရှင်များရှင်ရုရှားရဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်နိုင်ခြင်းအထိတ်မှန်Victory Day နေ့ခန်းနာကိုမော်စကိုမြို့ရင်းပြင်နီမှာဒီကနေ့အကျဉ်းယုံကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီခန်းနာနေ့မှာယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရဲပြောဆိုလာချက်ကိုတံပြန်မယ်လို့ရုရှားဘက်ကတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းရောက်မြန်မာတွေအတွက်အရေးပေါ်ကြေညာချက်တရက်ကိုလည်းရုရှားနိုင်ငံမြန်မာတန်ယုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုမောင်ကပြောပြမှာပါ။
1: ရုရှားရဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်နိုင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်နေ့ Victory Day မှာတိုက်ခိုက်မယ်လို့ယူကရိန်းရဲ့ချင်းချောက်မှုကိုတံပြန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘေးကင်းရာကိုထွက်ခွာနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့လိုအပ်တာတွေကိုဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခံနိုင်တယ်ဆိုပြီးမော်စကိုရှိရုရှားနိုင်ငံမြန်မာတန်ယုံကမနေ့ကအတိအပြေးကြေညာထားပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူကစစ်ရေးပြအခမ်းအနားကိုယူကရိန်းကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်လာရင်မော်စကိုကကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုတုံ့ပြန်မှာကြောင်းကီယက်မှာရှိတဲ့တပ်တမန်ယုံနေနေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကဲထုတ်ရေးသတိပေးချက်တခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာတန်ယုံကလည်းခုလိုထုတ်ပြန်လာခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လာတာရှိပြီလား?ဆက်သွယ်လာသူတွေကိုဘယ်လိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှလဲဆိုတာကိုရုရှားနိုင်ငံမြန်မာတန်ယုံကိုမေးမြန်းတဲ့အခါပြန်လည်ဆက်သွယ်မယ်လို့သာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကဒီနှစ်မှာ Victory Day ကိုအကျဉ်းုံသာကျင်းပပြီးအရင်နှစ်ကလိုဦးမြင့်အောင်လှိုင်ကိုလည်းဖိတ်ကြားခြင်းမရှိပါဘူး။2025ခုနှစ်ရင်းပြင်းနီးချစ်တက်ပွဲတုန်းကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူပါတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးရုရှားသမ္မတနဲ့သာမကတရုတ်သမ္မတနဲ့ပါတွေ့ဆုံဝင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့အတူမြန်မာတန်ယုံကပါကြေညာချက်ထွက်လာတာကထူးခြားမှုရှိတယ်လို့မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာလေ့လာသူမောင်ကောင်းကြီးကပြောပါတယ်
2: ။ဦးဆောင်ရင်းနိုင်တဲ့နှစ်ခုပေါ့။ဒီမောင်ကြီးတွေ

0: ဒီတိုက်ရထားကြီးဖြစ်တာလေဒါအားမဟုတ်လို့ရှင်လို့ဒီလိုလေးနဲ့အတူရာတော့ဟုတ်အဲ့လောက်ထိရောက်တဲ့အဲ့မျိုးနဲ့ပတ်စံလေးဒီရတိုင်းရဲ့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒီမှာကြီးကရှောင်ရှားလာဆိုတော့
1: ရုရှားနိုင်ငံဘီထရီတေးအခမ်းအနားကိုပူတင်ရဲ့အဓိကမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဘီလာရုသမ္မတအလက်ဇန္ဒားလူကာရှန်ကိုမလေးရှားပြည်ရင်ဆူတန်အီဘရာဟင်အစ္စကန်ဒါနဲ့လာအိုသမ္မတတို့ကသာဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့ချင်းချောက်မှုကြောင့်တခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်ဖိတ်ကြားထားသူအားလုံးကိုကာကွယ်ပေးရမှာမို့လို့လုံခြုံရေးအခြေအနေအရရုရှားဘက်ကရှော့ပြီးလုပ်တဲ့သဘောလို့မောင်ကောင်းကြီးကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ရုရှားနိုင်ငံမှာအင်တာနက်တွေဖြတ်တောက်ထားတယ်လို့လည်းရုရှားမှာကာလရှည်နေထိုင်မှုတူဖြတ်ကြားထားတာကိုအတန်နဲ့ဖတ်ပြထားပါတယ်။
2: ကျွန်တော်သိရသလောက်ဒီလပိုင်းရပိုင်းတွေမှာရုရှားမှာထူးခြားနေတယ်သူသဖြင့်မြို့တော်မော်စကိုမှာပေါ့ပူတင်လည်းလူရှိမထွက်တာတော်လေးကြာနေတယ်အင်တာနက်ကလည်းခဏခဏဆစ်စတမ်ဒေါင်းနေတယ်ဒါကမော်စကိုမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေကပြောပြတာပါခုဘက်ထရီတွေနေကျင်းမမယ်ဆိုတော့အင်တာနက်ကိုလည်း၃ရက်တစ်ပတ်ဖြတ်မယ်ကြာထားတယ
1: ်ဒီနေ့ပြုတ်လုတဲ့ဘက်ထရီဒေးစီးရပြချစ်တဲ့ပွဲမှာယူကရိန်းဘက်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာမရှိပါဘူ
3: းကိုမောင်သတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါသောတာရှင်များရှင်မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းကထုတ်ကုံတွင်းကုံတွေကိုပြပဝယ်လက်စီဓာတ်ရိုက်ရောက်ဖို့မန္တလေးတိုင်းမြင့်ငယ်မြို့ကကုံတွင်းစစ်ကန်းကနေအကောက်ခွန်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်ကုံပစ္စည်းစစ်ဆေးတာအခွန်ပေးဆောင်တာတွေပြုလုပ်ပါတယ်။အခုအဲ့ဒီမှာပို့ကုံမြင့်တင်ရေးအတွက်ရက်တရာစီမံချက်နဲ့ဧပြီလ20ရက်နေ့မှာစတင်အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့အကြောင်းမတ်တရာကပြောပြပါပါ
4: မင်းငယ်ကကုန်းတွင်းစိတ်ကန်းဆိုတာပုတ်ကုန်တွေကိုကုန်းတိတာနဲ့ထည့်ပြီးရထားနဲ့ရန်ကုန်တိရအောင်တည်ဆောင်ရပါတယ်။ရန်ကုန်စိတ်ကန်းရောက်တဲ့အခါသင်းမောပေါ်ပို့ဆောင်ပြီးအဲ့ဒီကနေပြပဝယ်လက်စီဓာတ်ရိုက်တင်ဖို့ပေးတဲ့ကုန်တယ်မှုပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုန်းတွင်းစိတ်ကန်းကိုမန္တလေးတိုင်းအမရပူရမြို့နယ်မြမမီရထားပိုင်မြေ85 A ကကျော်မှာစင်ကာပူအခြေဆိုင်နဲ့ပြည်ရင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုတို့ပူးပေါင်းပြုလုပ်တဲ့ KM Terminal and Logistic Limited နဲ့ RG Logistics တို့ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာမြင်းငယ်ကုန်းတွင်းစိတ်ကန်းကနေဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုပြောင်းတမျိုးဒီဓာတ်ရိုက်တင်ပို့နိုင်ခဲ့တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနထံကသိရပါဗျ။မြင်းငယ်ကုန်းနှင်းစက်ကန်းကို2018ခုနှစ်ကလေးကစတင်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုပဲသီးနှံတစ်ကြိမ်သာဓာတ်ရိုက်တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါဗျ။နောက်ပိုင်းမှာပို့ကုန်ဓာတ်ရိုက်ပို့နိုင်တာမရှိဘူးလို့ KM ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါဗျ။မန္တလေးကနေပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေဓာတ်ရိုက်တင်ပို့ဖို့အတွက်အရင်အနည်းများတာကြောင့်အကုန်တွေအများစုကတော့မြင်းငယ်ကုန်းနှင်းစက်ကန်းကိုခြေဦးမလဲနိုင်သေးဘူးလို့ကုန်စီတိုင်းအသင်းကုန်တွေတဦးကပြောပါဗျ။ဒီ
5: ကကုန်တွေဒီမှာတော့နာပါရှိရလဲဆိုတော့ပို့မှုရအတွက်ကိုသတိဖို့ရင်းရတယ်ပေါ့။ဒါဝင်မှုရအတွက်ကိုလည်းအိုက်စင်ရမှုရအတွက်ကိုလည်းတန်ထည့်ရမှာ၊အားမို့ဒေါ်လာထည့်ရမှာ။ဒီကန်လက်ခံလို့ဂျန်ထည့်လဲအဲ့ဂျန်နဲ့သူ့ပဲရင်းရတာ။သူတို့ကနေရင်မရင်းနိုင်ဘူးတဲ့။အမင်းမင်းနော်ကြတော့ဂျန်ဦးကဂျာဂန်ကုန်းဒါမှလည်းပဲဆိုအခုလုတ်တယ
4: ်စကိုင်းမြင့်ငယ်ဖြက်လန်းမှာတစ်ခုနဲ့မြင့်ငယ်ဘူဒါနာမှာတစ်ခုပို့ကုန်တွင်းကုန်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အစအဦးတွေကိုတိစောက်ထားပါတယ်ကုန်းနှင်းစက်ကန်းမှာမြင့်ငယ်ဒေသခံတွေအတွက်လုပ်ငန်းခေါ်ယူမှုအပိုင်းမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်
6: ဟုတ်ရင်လည်းဖိတ်ခေါ်ထားတာမမြင်ဘူး။ဆိုင်မွေဝိုင်းဆောင်ကဝန်ထမ်းဘယ်သူလို့နေပါလဲ။အဲ့လိုတော့မမြင်ဘူး။ဒီစားကောင်ကြီးကလည်းမှဘယ်သူဘယ်သူခက်မယ်လို့မဟုတ်ဘူး။တခါရဲ့တိလူနဲ့တိုက်ရောက်လာပုံနဲ့ပဲဖြစ်နေတာ
4: ။ကုန်းနှင်းစက်ကန်းမှာမြင့်ငယ်အနီးတစ်ဝိုက်ကလူတွေကိုအလုံးလုံးခွင့်ပေးထားတယ်လို့ KM ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူကဖြေကြားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကုန်းနှင်းစက်ကန်းရဲ့မလမ်းမကန်းမှာဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်းယထာတန်လန်အစ်စ်ကိုဖောက်လုပ်နေတာတွေ့ရတယ်လို့မြင့်ငယ်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ယထာတန်လန်အစ်စ်ဟာကုန်းနှင်းစက်ကန်းနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ KM ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါဟာတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု BRN ပုံလက်မှတ်စီမံကိန်းနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိမရှိကိုမြမမီရထဌာနကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့စူးစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မတရားစူးစီးပြပြခဲ့တာပါသောတာရှင်များရှင်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကအပျော်စီးစင်မောကြီးတစင်းပေါ်မှာကြွက်ရဲ့အညစ်အကြေးအမှုန်တွေကတစင်းလို့ယူဆရတဲ့ Hunter virus ကူးစက်ခံရပြီးအ ਨੇ ဆုံးလူ3ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်လူလူချင်းယောဂကူးစက်မှုကြောင့်ရောသေဆုံးမှုရှိလာလို့ပါစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုကြွက်ပေါ်တဲ့တိုင်းပြည်မှာဘယ်လိုသတိပြုနေထိုင်သင့်ပါသလဲကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြပါပါ
7: ဟန်နာဗိုင်းရပ်စ်ဟာကြွက်တွေကနေတည်ဆောင်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကြွက်ချေးသတွေးနဲ့ဆီးကနေအမုံမွားတွေကိုလူကရှူဆိုင်မိရကနေကိုဆက်တတ်ပါတယ်။အခုပျော်စီးသင်းမောပေါ်မှာအစပြုခဲ့တဲ့ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲကတော့လူကနေလူကိုကိုဆက်နိုင်ပြီးတော့အခုအသက်သေတဲ့အထိဖြစ်လာလို့စိုးရိမ်ချက်တွေရှိနေတာပါ။ယောဂလက္ခဏာတွေကတော့မောပန်းနှံနေတာ၊အဖျားရှိတာ၊ကိုလက်ကက်ခဲတာတွေကနေစလိရှိပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာခေါင်းကိုက်၊မူးဝေ၊ခြေပြားလက်ပြားအေးဆက်တာ၊ဘိုက်အောက်တာစတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။ဥရောပနဲ့အာရှမှာတော့ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကသွေးကြောတွေကိုထိခိုက်တာ၊ကြောက်ကပ်ကိုထိခိုက်စေတာမျိုးနဲ့ဖျားတက်တာ၊သွေးယိုတာ၊ကိုယ်အင်္ဂါတွေပျက်စီးတာမျိုးတွေကိုလည်းဖြစ်တတ်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြွက်ကနေကူးစက်ယောဂတွေမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရပါမလဲ။အထွေထွေယောဂကုသမားတော်ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင်ပြောတာက
8: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်တဲ့သူတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုကဒီကြွက်ကထွက်တဲ့ညစ်ကြေးတွေနဲ့မထိတွေ့အောင်ဒီကကာကွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ဒီ

0: ဒါသာကကိုကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မဝေးရအောင်ကာကွယ်ပြီးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျောင်းလုံးမလို့ပဲねဒီမြစ်ကြီးကျေးစိုးတွေနဲ့ထိတွေ့တဲ့သူတွေကပို့ပြီးကလူဒီဇိုင်းနဲ့ကာကွယ်နည်းလမ်းတွေကိုဆောင်ရွက်ထားတင်တယ်ပေါ့နော
1: ်ရန်ကုန်ပါဝင်မြို့အများပြားမှာတော့ညတာမကနေ့ချိန်တွေမှာလဲကြွက်တွေကိုသွာလာနေတာမျိုးကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အစာဖြစ်စေတဲ့အရာတွေမရှိသေးဘူးအိမ်တွင်းကြွက်မရှိအောင်လုံဆောင်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေကိုကွန်ပစ္စည်းထိမ့်သိမ်းတူလောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂိုဒေါင်ရေးရကျွမ်းကျင်သူကိုနိုင်အာကာကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်ကိုတော်နဲ့တန်ရှင်းအောင်လည်းမရဘူးဘေးကမှဆက်ရှိနေကိုရှိုးကြွက်တွေလာပါကိုယ့်ရဲ့နေတော့ကျွမ်းမလောင်ဘူးစီမံမယ်ဆိုရင်အသားဖြစ်လို့ရတာပေါ့အိမ်တော်ကိုယ်တကားရင်းနဲ့ဒီအိမ်ရဲ့တခြားအပေါက်တွေပေါ့အဲ့လိုအပေါက်တွေမှာကာကွယ်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဒီမျိုးတောင်မှရှိတဲ့ရေပိုက်တွေပေါ့နော်အဲ့ပိုက်တွေမှာလည်းရေချင်းပိုက်တွေမှာလည်းကြွက်တွေရတာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုပိုက်တွေအပေါက်တွေကိုကျွန်တော်ဆိုင်တော့တကားရင်းအသားဖြစ်ထားပြီးဆိုရင်ဒါကြွက်ကဦးနာလို့မရတော့ဘူ
1: းဒါကြောင့်နေအိမ်မှာကြွက်တွေခိုးအောင်တဲ့နေရာကိုရှင်းလင်းမယ်ဆိုရင်တပြက်စီးလဲတာဖုံဆုပ်ဆက်တွေနဲ့ရှင်းလင်းတာမျိုးလုံးဝမလုပ်သင့်ပဲအဲ့လိုလုပ်ရင်အညစ်အကြေးထဲကပိုးမောတွေကလေထဲမှာပြန့်လွင့်ပြီးတော့ကျူချိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာယောဂကုဆတ်နိုင်တာကြောင့်ကြွက်ခိုးအောင်တဲ့နေရာတွေကိုပိုးသက်ဆေးတွေနဲ့အရင်ပတ်ဖြန်းပြီးပိုးမောတွေတည်အောင်အချိန်ဆောက်ပြီးမှသာဆေးကြောတန့်စင်တင့်ကြောင်ကျန်းမာရေးအသိပညာမျှဝေနေတဲ့ဆရာဝန်ဒေါက်တာသူရိန်လိုင်ဝင်းကအကြံပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ

PBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Radio စီစဉ်ကိုည7:00ကနေ8:00ခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13439လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10535တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။စနေညချမ်း PBC အစီအစဉ်ဒီမှာရင်ပြေဆုံးပါပြီ။ PBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။